0: още, още музика.
1: Come on!
0: Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!

0: От 19 до 21 юни Бургас ще се превърне в сцена на музика, култура и кулинария с провеждането на второто издание на фестивала Соле, събитие, което обещава да донесе слънчевия дух на Испания и Латинска Америка на морския бряг у нас. Домакин на фестивала ще бъде експоцентър Флора, а входът за всички посетители е свободен. Програмата включва концерти, танци, фламенко, кино, литературни срещи, изложби и кулинарни изкушения, обединени под знака на южняшката култура и начин на живот. Фестивалът ще бъде домакин и на една от най-значимите кулинарни надпревари в света – квалификациите за световното първенство по паеля. За първи път страната ни ще бъде единствената международна квалификация в Европа, което означава, че ако готвачи от Европа и други държави, в които няма национална квалификация за състезанието, искат да стигнат до световния финал на деветото издание, пътят им минава през Бургас. Състезанието по паеля ще излъчи и най-добрия български майстор, който ще представи страната ни за трети път в кулинарното световно първенство в Валенсия.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.

0: Твоят ден,
1: твоята музика.
0: Enjoy! Радио Enjoy!
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твоя.

избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Това, това е Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: 24-то издание на литературния фестивал Пловдив чете се състои до тази неделя с богата програма от литературни срещи, премиери на нови книги, дискусии, изложби, прожекции, театрални перформанси и творчески представяния. Важно място заемат събитията, посветени на литературата като пространство за диалог между различните изкуства, както и новите форми на разказване. Тази годишната програма постави акцента върху диалога между различните изкуства и актуалните обществени теми. Публиката ще има възможност да присъства на дискусии за съвременната литература, обществените кризи, ролята на културата и новите форми на разказване. Специално внимание ще бъде отделено и на темата за дистопиите и съпротивата, както и на влиянието на компютърните игри върху съвременните наративи. Всички събития в програмата са с вход свободен.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy!
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновете си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
2: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

Добро утро, време за новини, аз съм Огнян Гончев. Към водещата международна тема, след над 100 дни на взаимен обстрел и заплахи, краят на войната в Близкия изток е по-близо. Щатите и Иран направиха ключова първа стъпка към мира и постигнаха меморандум, с който се слага край на бойните действия. Двете страни обявиха прекратяването на огъня на всички фронтове, включително Ливан. Според американски представители, меморандумът вече е подписан по електронен път от Тръмп и председател на иранския парламент. В петък се очаква и церемония в Швейцария. А новината отвъд океана веднага се отрази на цените на петрола. Sort Brent падна на най-низките нива от 3 месеца, под $83 за барел. От Петролната и газова асоциация у нас прогнозира, че при сключено премирие и трайно задържане на цените на петрола може да последва поевтиняване на масовите горива на колонките и да паднат на нивата от миналото лято. От своя страна, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че независимо дали ще бъде постигната сделка за прекратяване на огъня, Израел ще продължи да се отбранява при необходимост. В телевизионно обращение

0: Президентът Иляна Йотова заяви по повод палежа, че това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия. У нас Съюзът на международните превозвачи и организации от транспортния сектор ще разговаря днес с премиера Роман Радев. Срещата е по инициатива на министър-председателя и е свързана с проблемите в сектора, заради които превозвачите организираха национален протест, който отмениха след поканата за преговори. Европейският шампион Испания започна участието си на световното първенство по футбол в Северна Америка с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде в първия двубой от група H, който си игра в Атланта. Испанците наложиха превъзходството си във владението на топката от самото начало на срещата, но не успяха да реализират благодарение на отличните изяви на 40-годишния вратар на Кабо Верде Возиня, който се превърна в световна звезда и за няколко часа вече има милиони последователи в социалните мрежи. В другия матч от тази група отборите на Саудитска Арабия и Уругвай не успяха да стигнат до победата. Срещата завърши 1-1 въпреки голямото превъзходство на урусите през второто по време. Тимът на Марсело Бьелса отправи общо 28 удара към противниковата врата, от които 10 точни, но само един се превърна в гол. Ал Амри даде предина на Саудитска Арабия в 41-та минута, а Максимилиано Араухо изравни в 80-та.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България ще има условия за градушки, ще духа умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy! Добро утро на всички! Вие сте с Радио Enjoy, аз съм играта Вторник е. И да, честно казано, има нещо много странно във вторника. Именно, чакайте само да видим тук къде е кафето. А, ето го, под ръка е, да. Това вече не е толкова странно, това даже е хубаво. Току-що се засяках и с колегата господин Огнян Гунчев, точно по коридорите и си говорихме точно за това. Леко мрачно е, но ще стане малко по-ясно според мен в малко по-късен час от деня. Но нека да се върнем обратно на вторника. В понеделник поне знаеш защо ти е трудно. Понеделник е, във вторник вече започваш да се чудиш защо пак ти е трудно. Между другото, точно на днешната дата, през 1963 година, Валентина Терешкова става първата жена в космоса. Преди повече от 60 години, приятели, можете ли да си представите? Което си е доста сериозно постижение за един свят без смартфони, интернет и GPS, както е в днешно време. Отделно, световното първенство също вече върви и много ми харесва как по време на Мондиал изведнъж всички стават голями треньори, започват да говорят за схеми, тактики, състав, при положение, че последния път, когато България игра на световното първенство, някои от хората, които днес дават най-много акъл, дори не са били родени. Но няма значение, няма да се претесняваме за това нещо. Все пак това е чарът на футбола, не е нужно да си треньор, достатъчно е да имаш мнение. А в това отношение сме световни шампиони всяка година. Добре дошли още веднъж, аз съм играта и заедно с Мартина сме посланиците на доброто настроение в радио ефира на България и започва Добро утро, Enjoy. Марти продължава да събира летни истории за Enjoy Summer от едно райско кътче на българското Черноморие. Малко по-късно ще се включим и към нея и съм сигурен, че ще ви накара да си помислите за море още преди обяд. И между другото, продължавайте да ни пращате вашите voice messages. Много ми е любопитно наистина да чуя с какво свързвате Радио Enjoy. Кога за първи път си спомняте, че сте ни слушали, коя песен ви връща в някакъв момент, без да го мислите много. Първото, което ви хрумне, просто го запишете и ни го пратете. Понякога точно това се оказва и именно и най-интересното. Днес отново ви чака и нова тема. Денят ни във Facebook ще бъде обагрен точно на страницата на Радио Enjoy с хубави коментари. Ще има награди, ще има изненади и съм сигурен, че ще има поне няколко коментари, които ще ни разсмеят още преди обяд. И така, ако още не сте разгледали също и новата визия на сайта на Enjoy, хвърлете на око, нов облик, ново усещане, също любимо радио. Приятели, на правилното място се може да ни слушате навсякъде през мобилното приложение Radio Mate. Вие сте с Радио Enjoy, твоят ден, твоята музика. Аз съм играта, продължаваме с песен време, след което се връщаме.
1: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Den, voita muzică. Radio Enjoy.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко.
0: Още Енджой след малко.
2: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
0: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Какво душиш тука, не човек?
6: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
5: Абе, късмета е в Баутлета.
6: Къде?
5: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
6: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
5: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
7: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
8: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
9: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
2: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
10: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и за забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Radio Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy! Да, това е наистина твой ден и твоята музика, приятелю, който ти слушаш там някъде, защото определено съм сигурен, че чакаш и хороскопът си. Да, следва хороскопът. Шанса да ви се каже нещо полезно е 50 на 50, повярвайте ми, но повярвайте ми също и, че хороскопът е приятно и професионално изработен именно от Марти. Аз лично и вярвам за абсолютно всичко, което винаги пише и казва. Именно сега е хубаво да слушате абсолютно всички вие. Овни, слушайте, започваме с вас. Вторник ви подканя да не бързате с решения, свързани с пари или покупки, разговор, който сте отлагали, може да даде по-добър резултат, отколкото очаквате. Телец. Луната е във вашият знак и ви поставя в центъра на събитията, подходящ ден да си заявите позицията си и да насочите вниманието си към собствените си нужди. Близнаци. Не всичко трябва да бъде решено днес. Ако усетите умора или нужда от тишина, позволете си по-бавно темпо и повече време за себе си. Рак. Приятел, колега или човек от обкръжението ви може да донесе интересна идея. Денят е добър за срещи, общуване, планиране на нещо приятно. Лъв. Погледнете нагоре, защото те са насочени всички тези погледи именно към вас отново. В работата или в личен проект може да получите признание или шанс да покажете на какво сте способни. Добре е това. Дева. Време е да погледнете малко по-далеч от ежедневните задачи. Новина, покана или вдъхновяващ разговор може да ви накара да смените гледната точка. Везни. Нещо, което е било неясно, започва да се подрежда. Денят е подходящ да приключите ангажимент или да внесете повече яснота в отношенията си. Скорпион. Партньорствата излизат на преден план, независимо дали става дума за любов или работа, добрият диалог ще отвори повече врати от ината. Представете си инятите. Стрелец. Малките неща ще правят голямата разлика днес. Подредете задачите по важност и ще останете приятно изненадани. Колкото много успявате да свършите. Точно така. Защото наистина ще свършите бая неща. Козирог. Вторник носи повече настроение и желание за забавление. Позволете си кратка почивка от сериозните теми и отделете време за нещо, което ви носи радост. Водолей. Думът и близките хора ще изискват повече внимание. Един откровен разговор може да изчисти напрежение, което се трупа от известно време. И риби. Денят е силен за срещи, разговори и обмен на идеи. Дори кратък разговор може да ви даде отговор на въпрос, който отдавна ви вълнува. А този отговор на въпрос, който също ви вълнува, е сигурно и темата, така че влезте и след малко ще говорим именно за нея. Продължаваме, защото това е твой ден, твоята музика. Аз съм Играта, посланицата на доброто настроение, заедно с Мартина, тук по Радио Enjoy.
1: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
2: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Твоя ден, твоята музика. Добро утро, Enjoy. Аз съм играта. Вие слушате посланиците на доброто настроение. Моята половинка Мартина е някъде там по Моренцето, където ще включа малко по-късно от едно райско кътче, да може да си поговорите и с нея образно казано, просто да я чуете, защото има какво да ви каже. Но днешната ни тема, както вече ви казах преди малко, е интересна и тя е: бракът по сметка или бракът по любов издържат по-дълго и защо? Да, според различни международни проучвания, финансовите проблеми са сред трите, може би, най-чести причини за сериозни конфликти във връзките и в браковете. Тоест, любовта може да е безценна, но явно месечните разходи си имат собствен характер. Има и още нещо интересно. Психолозите твърдят, че повечето връзки не приключват заради една голяма грешка, а заради стотици малки натрупани в времето. Така че не се знае, което означава понякога и че не проблемът е в големите драми, а понякога е именно това, което остава празната бутилка, може би в хладилника, за 997 път, знам ли аз. Но сега сериозно, кой според вас издържа повече? Това вие трябва да ни кажете. Бракът по сметка или бракът по любов издържат по-дълго и защо? Да, сега все пак наистина се надявам и вашите разнообразни коментари, които вече започнаха, да са интересни и да може с тях да открием именно истината къде е. Защото вашите отговори ще провокират и от вашите отговори ми е доста интересно какво ще излезе най-накрая. Да видим и мъжете какво мислят, и жените също, защото двете неща наистина понякога се бият. Говориме именно за любов или по-точно сметката, бракът по сметка или бракът по любов издържат по-дълго и защо? Ето, вече имаме и отговори. Да. Руми Димитрова зависи само от двамата и без намесата на трети лица. Ми добре. Бракът по любов е на отговорила пък Валентина Иванова. Наталия веднага се включва. Малес, колко много дами. Господа, къде сте? Моля ви се, време е. Казах ви вече темата, моля ви се, включвайте се, ще ми бъде интересно наистина да я разискваме. Днес ще бъде интересно, както и още повече ви сподарих в самото начало. Аз съм играта, вие слушате Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. И не забравяйте, вече темата ни е излезнала, за тези, които сега пускат, може да влезнете и да се включите в фен страницата на Радио Enjoy. Бракът по сметка или бракът по любов издържат по-дълго и защо? Включете се в страницата ни във Facebook и отговаряйте, приятели. А сега продължаваме с музика.

0: Oștenjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Този юни
4: Бронко и Сид, work between the moral,
3: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
4: and be immoral
3: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
5: Please drink responsibly.
6: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
9: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
10: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
11: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
12: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

0: Добро утро, Enjoy! Вие слушате Радио Enjoy, аз съм играта. Ами, какво да ви кажа? Излезна темата, почнаха сметките, почнаха любовта, почнаха всякакъв тип разсъждения. Наистина е интересно това нещо. Аз го проследявам с интерес. Днешната ни тема, приятели, е брак по любов. Разбира се, бракът по сметка или бракът по любов издържат по-дълго и защо? Ами, това е доста интересно, наистина. Още повече тези две теории леко започват малко да се размият, може би след 10 години брак, не се знае. Защото в началото всички сме доста романтични, ако леко така почваме да разсъждаваме. После идват сметките, после идва ремонтът, после идва въпросът кой е дал 400 евро за нещо, което очевидно не е било необходимо, да. И тогава любовта минава на следващо ниво. Апгрейдва се. Между другото, според различни проучвания, двойките спорят най-често, както вече ви казах, именно за пари, домакинство и свободно време. Което ми е интересно дали преобладава и тук във вашите коментари, но ние нямаме свободно време чисто и просто, защото то ни е ангажирано, както добре знаем, на работен процес или какво ли още не. А пък за тези, които имат свободно време, огромен респект за вас, мили приятели. Надявам се и да ви разнообразяваме деня с добро настроение. Аз се мъча в момента да прочета няколко от вашите коментара и търсех именно мъжете да се включат и ето те отговориха на моя призив. Благодаря много, господа. Добромир Инджов ни е написал: здравейте, аз съм от Сливен. Също мисля, че бракът по любов трае по-дълго, но както каза една ваша слушателка, зависи от, не се знае. Да, явно иска да каже нещо друго, но нищо, де пак ще има възможност. Важното е, че си се включил, приятелю. Повярвай ми, това е много добър напредък. Много се радвам. Мирослав Радев ни е написал: бракът по любов. Благодарим ти, Мире. Дамите също се включват именно с бракът по любов, както е написала Валентина. Виолета Русева е написала: добро утро, аз съм за брака по любов. При брак по сметка винаги сметката може да излезе крива. Ами, добре. Това е доста хубаво нещо. Така е, вярно е. Но има доста, как да ви кажа, разнообразие и доста интерес като цяло в темата. Примерно това ще ви кажа също като един коментар. Роси Желязкова: разбира се, че брака по любов. Без любов няма какво да се, какво да държи двамата заедно. А до парите те не са безкрайни, но любовта е. Разбира се, любовта трябва да се подхранва с уважение, жестове и разбирателство. Без любов двама са обречени на нещастни и кратки дни. Но вие сте облечени, само облечени. Облечени сте на много добра енергия, на много позитивизъм и, разбира се, на музика тук, когато слушате Радио Enjoy в компанията на посланиците на доброто настроение с играта и с Мартина, така че продължаваме с още музика, след което се връщаме, имаме си тема, имаме си страхотни коментари, имаме си и вас, нашето семейство, нашите слушатели.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Това е твой ден, твоята музика. Слушате Радио Enjoy. Аз съм играта, посланиците на доброто настроение, заедно с Мартина. Разбира се, ние се грижиме за вашето добро настроение абсолютно винаги заедно с Марти. А Марти в момента се грижи да отбележи едно райско кътче по подобаващ начин. С нея сме си поговорили, така че малко по-късно ще чуете именно за какво. Аз исках също и друго да ви споделя, приятели, наистина за тази тема, която разгорещава страстите. Продължава се още да никнат тези коментари един след друг. Хубаво е това, но искам да си представите наистина, че оставите примерно изкуствени интелект сам за някакво дни, направен е такъв експеримент. Той е започнал да създава виртуални светове, пускат го с AI агенти сами да общуват и да взимат решения. Резултатите са доста интересни, слушайте внимателно. В един от световете обществото се разпада само за 4 дни. Агентите започват да влизат в конфликти и буквално унищожават средата, в която живеят. Друг обаче успяват да създадат стабилно общество и да живеят мирно повече от 2 седмици. Тоест изкуственият интелект се държи почти като хората понякога и понякога си сътрудничи, понякога създава правила, понякога се кара с съседи и прави пълен хаос. Ами да, доста интересно дали този хаос ще бъде организиран понякога, защото според различни прогнози над 70% от хората вече използват AI под една или друга форма през телефона, приложенията, търсачките и социалните мрежи. Аз отново апелирам да използваме естественият интелект. Няма нищо по-хубаво от това нещо. А сега продължаваме с още една песен време, след което се връщаме. Има за какво да си поговорим, приятели. Това е твоя ден, твоята музика. Аз съм играта.
1: Здравейте, аз съм Сантра. Честит рожден ден на Радио Enjoy. Имам подарък за вас, а именно нов джингъл.

0: Oștenjoi, set Marco.
1: Време за футбол. Синтерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
0: Ведра избра за вас. Гол!

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
2: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
1: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
2: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
1: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
2: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо.
3: Проектът се реализира с финансовата подкрепа на столичната община, програма Култура.
4: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
5: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и откри модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Лего елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg.
9: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
10: Enjoy.
11: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика.
10: Radio Enjoy.
11: Твоят ден,
12: твоята музика.
11: Radio Enjoy.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Часът е точно 8, приятели. Надявам се кафето вече да е свършило първата част от работата си. Сега е ред и на най-важното от сутринта. Следват новините по Радио Enjoy с Огнян Гунчев.
2: Новини. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. У нас икономическата ситуация остава сложна. Целта на правителството е до края на този месец да се внесе бюджет за 2026. Това обясни вчера премиерът Роман Радев.
3: Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Почти денонощно се работи по бюджета, търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита.
2: От своя страна, в позиция до медиите, бившият министър на финансите и председател на Продължаваме промяната Асен Василев отхвърли обвиненията на премиера, че е получил от служебния кабинет празна хазна. Той прави критики, че внасянето на бюджета се бави. Усилията на правителството за запълване на хазната ще бъдат насочени към повишаване на събираемостта, обясни още премиерът. Механизмите за това ще бъдат представени със закона за държавния бюджет.
3: Но няма как да се случи от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%. Изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година.
2: А на дневен ред държавата, днес премиерът Радев ще се срещне с представители на превозвачите, за да обсъдят проблемите в сектора. От транспортния бранш вече обявиха национален протест, който беше отложен заради поканата от премиера за разговори. Към водещата международна тема, след над 100 дни на взаимен обстрел и заплахи, краят на войната в Близкия изток е по-близо. Щатите и Иран направиха ключова първа стъпка към мира и постигнаха меморандум, с който се слага край на бойните действия. Двете страни обявиха прекратяването на огъня на всички фронтове, включително Ливан. Според американски представители, меморандумът вече е подписан по електронен път от Тръмп и председател на иранския парламент. В петък се очаква и церемония в Швейцария. Европейски шампион Испания започна участието си на световното първенство по футбол в Северна Америка с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде в първия двубой от група H, който си игра в Атланта. Испанците наложиха превъзходството си във владението на топката от самото начало на срещата, но не успяха да реализират благодарение на отличните изяви на 40-годишния вратар на Кабо Верде Возиня, който се превърна в световна звезда и за няколко часа вече има милиони последователи в социалните мрежи. В другия матч от тази група, отборите на Саудитска Арабия и Уругвай не успяха да стигнат до победата. Срещата завърши

0: направиха зрелищно 2 на 2 в двубой от група G на световното първенство. Новозеландците на два пъти побеждаха с попадения, но персите намериха начин да избегнат поражението. По-рано с нощи в същата група Белгия и Египет също не излъчиха победител и завършиха при равенство 1-1.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Днес преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България ще има условия за градушки, ще духа умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
2: Аз съм Ники, хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Твоя ден, твоята музика, вие слушате Radio Enjoy, аз съм играта. Много ми е приятно наистина, че сме си заедно, че така си говориме, че си приказваме и обсъждаме абсолютно интересни и всякакъв тип истории, които определено ни провокират да отговаряме, да пишеме както коментари, така и да раздвижваме малко или много наистина мозъка като цяло. Моля ви се сега, извинявайте. Аз се попретестих малко, защото има едно ограничение вече за социалните мрежи. Някои хора 100% ще ги касае това ограничение. Ами да, нещо съвсем интересно, което може би съвсем скоро ще промени живота на милион деца и на милион родители по света. Великобритания обмисля пълна забрана за социалните мрежи за всички под 16 години. Да, правилно чухте, без TikTok, без Instagram, без Snapchat и без Facebook. И сега какво правим ли? Ами, сега ще ви зачета дословно. Причината според британските власти, децата прекарват толкова много време онлайн, че това вече започва да влияе сериозно на съня, концентрацията и психичното им здраве. Само за сравнение, 95% от британските тинейджери между 13 и 15 години използват социалните мрежи всеки ден. Да, може да си представите наистина за какво говориме. Абсолютно всеки ден да се използват тези социални мрежи наистина влияят доста негативно понякога. И сега идва интересното. Великобритания всъщност не е първата държава, която тръгва по този път. Австралия вече прие закон, който забранява социалните мрежи за лица под 16 години. В Китай има ограничения за времето, което децата могат да прекарват онлайн, а Франция въведе

задължително родителско съгласие за потребители под 15 години. А сега си представям какво ще стане, ако това нещо го въведат в България. Просто си разсъждавам на глас. Може би половината деца ще трябва да се запознават наново с квартала. Може би да. Другата половина най-накрая може би пък ще разбере, че батерията на телефона държи повече от един ден. А някои родители със сигурност може и да организират някакъв тип празненства. Иначе в България наистина е далеч по... Не е толкова наистина проблемна. Според европейски проучвания, много тинейджери прекарват между 4 и 5 часа дневно в социалните мрежи и видеоплатформи. На практика това е обаче колко? Може би почти цял ден. Така че, какво да ви кажа, всичко става с някакво ограничение, с някакъв тип баланс. Аз се надявам родителите също да могат да оказват влияние, но всичко си зависи от нас самите. Понякога ние също даваме немалко повод, в който някой да се загледа като нас, защото ние сме пример до голяма степен. Сега продължаваме с песен време, след което се връщаме, приятели, отново. След кратка почивка, не забравяйте, че имаме и тема на деня, имаме интересни новини, имаме награди, които може да си печелите, и преди всичко имаме настроение. Ние сме посланиците на доброто настроение. Аз съм играта и Мартина, вие слушате радио Enjoy. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.
1: Още Енджой след малко.
3: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
1: Този юни.
4: Дойдох възможно най-бързо.
1: Играчките се изправят срещу...
5: Здравей, аз съм Лилипад.
1: Технологиите.
5: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
1: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
7: Такси Ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
8: Така е.
7: Защо тогава ни отне толкова години да направим Такси Ми for Business? За хората, които ползват таксита по работа.
8: Е, да, нещо.
7: Защото е адски
8: какво?
7: Трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
8: Ми върна трудно.
7: И трудно, трудно, ма го направихме.
8: Браво.
7: Такси Ми БГ, наклона на черта, бизнес.
8: Отивам.
9: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс БГ.
10: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
11: Иновативна онлайн учебна програма.
10: Практически знания и умения.
11: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
10: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
12: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
14: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
15: Поздрави лятото от първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксоз на морска почивка за двама.
16: Enjoy.
17: Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро на всички, добро утро, Enjoy. Аз съм Играта, твоя ден, твоята музика. Вие слушате, разбира се, посланниците на доброто настроение. Заедно с Играта и Мартина, като Марти, след малко ще ви я пусна да я чуете как звучи, защото е на едно райско кътче. Ех, Марти, Марти, наистина ти завиждам благородно. Така, независимо обаче как и започна да ни яви до момента, следващите минути са посветени на това какво може да ви очаква от тук нататък, приятели, именно защото говориме за хороскопа и то не само говорим, но и трябва да ви го кажа именно както си му е подред. Да започваме с рогите напред, както се казва. Овен, вторник ви подканя да не бързате с решения, свързани с пари или покупки. Разговор, който сте отлагали, може да даде по-добър резултат, отколкото очаквате. Телец, луната е във вашия знак и ви поставя в центъра на събитията. Подходящ ден да заявите позицията си и да насочите вниманието към собствените си нужди. Близнаци, не всичко трябва да бъде решено днес. Ако усетите умора или нужда от тишина, позволете си по-бавно темпо и повече време за себе си. Рак, приятел, колега или човек от обкръжението ви може да ви поднесе интересна идея. Денят е добър за срещи, общуване и планиране на нещо приятно. Лъвове, погледите са насочени към вас. Защо ли изобщо се чудим? В работата или в личен проект може да получите признание или шанс да покажете на какво сте способни. Дева, време е да погледнете малко по-далеч от ежедневните задачи. Новина, покана или вдъхновяващ разговор може да ви накара да смените гледната точка. Везни, нещо, което е било неясно, започва да се подрежда. Денят е подходящ да приключите ангажимент или да внесете повече яснота в отношенията си. Скорпион, партньорствата излизат на преден план, независимо дали става дума за любов или работа, или добрия диалог, който ще отвори повече врати от ината ви. Стрелец, малките неща ще правят голяма разлика днес. Подредете задачите по важност и ще останете приятно изненадани колко много успявате да свършите. Козирог, вторник носи повече настроение и желание за забавление. Позволете си кратка почивка от сериозните теми и отделете време за нещо, което ви носи радост. Водолей, думът и близките хора ще изискват вече внимание. Един откровен разговор може да изчисти напрежение, което се е трупало от известно време. И Риби, денят е силен за срещи, разговори и обмен на идеи. Дори кратък разговор може да ви даде отговор на въпрос, който отдавна ви вълнува. Нас ни вълнува доста и темата, в която отговаряте, и като цяло абсолютно всичко, което се случва с вас, така че споделите, мили хора. Вие слушате Радио Енджой, аз съм Играта.
1: Това е Радио Енджой.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Посрещнете лятото с Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина в Созопо. Включете се в играта Enjoy Summer и можете да спечелите страхотен уикенд за двама в Viva Mare Beach Hotel в Санта Марина Holiday Village. Моля ви се, искам само едно нещо да ви кажа в момента и това е много важно. Спечелете един страхотен уикенд за двама. Тази седмица така има в прекрасното ваканционно селище Санта Марина. Санта Марина е Holiday Village в Созопо. Участвайте в нашата игра и може да се насладите на уникален престой в Viva Mare Beach Hotel. Отговорете на въпроса с коментар под поста. Бутиков хотел Viva Mare е новото бижу на комплекса. Колко поредни години той бе отличен като най-добрият 4-звезден морски бутиков хотел в България? Участвайте сега и се подгответе за незабравимо лятно приключение. Може да видите и пълните условия на един клик разстояние и да поздравите лятото именно от първа линия, като се отпуснете край басейните и се поставите на слънчевите лъчи да ви глезят. Аз само едно нещо мога да ви кажа. Знам в момента кой се глези на тези слънчеви лъчи. Знам и кой се чувства много добре там, именно между тези прекрасни вълни и това хубаво слънце. Кой се радва също на тези моменти? Това е именно моята половинка Мартина. Заедно с нея сме посланиците на доброто настроение, много добре знаете. Имам едно нещо, което ще направя и това е просто да се чуем с нея, за да чуете и вие как се изкарва там и да разберете именно от първо лице какво се случва на това прекрасно райско кътче. Така че нека да чуем и Марти сега. Посланиците на доброто настроение сме вече на телефонна връзка, смея да кажа. Това само на ни се е случило, Марти, да бъдем един до друг и сега изведнъж да си говорим и по телефона, но се радвам много да те чуя. Къде си?
1: Добро утро, Enjoy, добро утро, игра и добро утро на всички наши прекрасни слушатели. Аз съм наистина в рая. В момента съм на терасата на един изключително приятен ресторант с гледка към басейн и на метри от него е и самия плаж и морето, тук в Санта Марина, Созопо.
0: Значи ти си във ваканционното селище Санта Марина в Созопол, така ли?
1: Точно така и трябва да ти кажа, че тук е много повече от ваканционно селище. Тук е като една истинска ботаническа градина с едни разкошни къщички, с един страхотен хотел. Просто мисля си като в някакво друго измерение, в някакво райско измерение.
0: Нещо от рода на зеленина, комфорт, море, предполагам.
1: Да, абсолютно, абсолютно. И както ти казах, тук растителността е толкова разнообразна и толкова е богата в целият комплекс, в цялото селище, че буквално може да се конкурира с ботаническа градина.
0: Колко хубаво звучи. Добре де, ама ти си все пак там с твоята половинка, предполагам.
1: Питаш много такива лични въпроси, но да, така е, няма как да го скрия.
0: Не го казвам случайно, казвам го, защото може да си спечелят и нашите слушатели уикенд за двама в това страхотно место, наистина в тези впечатляващи и по-точно моменти да потънат заедно.
1: Абсолютно е така. Тук е превъзходно и за семейства, тъй като в селището тук не е позволено да се обикали с автомобили. Има си шатълчета, които обикалят от точка до точка, стига да имаш нужда от тях, можеш да се разхождаш и пеша. Децата буквално играят на улиците, без да имат притеснение от каквото идея и родителите са усмихнати, спокойни и всички са щастливи.
0: Ами няма какво повече да добавя, освен да ти пожелава още повече да се наслаждаваш на тези прекрасни моменти там, защото знам, че има стилни стаи, апартаменти, освежаващи басейни, плажни емоции, спортни активности и забавления за цялото семейство, както ти го каза.
1: Точно така, от всичко по много. Аз искам повече на нашите слушатели. Играйте и печелете тази наистина вълнуваща награден уикенд в този рай.
0: Благодарим ти много, Марти. Чакам те с нетърпение тук, защото така посланиците на доброто настроение някакси са наполовина. Благодаря ти.
1: Чао и до скоро.
2: Потопи се в слънчеви и морски изкушения в ваканционно селище Санта Марина, Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel. Радио Енджой.
3: Още Енджой след малко.

0: Твоят ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
1: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
3: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина elstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Лего елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина elstore.bg.
4: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по радио Enjoy. Форма Вита. Цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на Радио Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай Радио Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
5: Enjoy. Enjoy.
6: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Твоя ден, твоята музика. Вие слушате Радио Enjoy, скъпи приятели. Изключително приятно ми е, когато сме заедно в една компания. Още повече ми е приятно, когато успявам така някакси да докача тази хубава машина на времето, да успея да натисна това копче, да се върнем на назад в едни хубави години и да върнем този часовник също на назад, за да видим какво се е случило или какво по-точно е оставил 16 юни в историята. Често казано, днешната дата е така, както гледам, пълна с доста интересни неща. На този ден, през 1963 година, Валентина Терешкова става първата жена в космоса. Първата. Нещо, което и днес звучи впечатляващо. На 16 юни също е роден и Георги Парцалев, човек, който продължава да разсмива българите десетилетия след като е излязъл за последно на сцената. Повярвайте ми, до ден днешен понякога се случва наистина да попадна на някои от тези филми, в които играл, и да ми стане много-много приятно, защото тогава, както и днес, киното показва, че имаме страхотни таланти. Покрай световното пък първенство попаднах и на още една любопитка. На тази дата, през 1954 година, започва петото световно първенство по футбол в Швейцария. Тогава участват само 16 от отбора, само да кажа, на 16. За сравнение, днес гледаме световното с 48 отбора. Представете си колко различно изглежда футболът плюс това. Тогава на 16 юни е основан и една голяма компания за коли. Да, точно така. Така че спокойно може да кажем, че без тази дата сутрешното задръстване вероятно ще да изглежда доста по-различно. На същата дата е създадена и една голяма компания IBM, на една от фирмите, които стоят в основата на компютърната революция. През 1965 година Боб Дилан записва Like a Rolling Stone, песен, която до днес присъства в едни от класациите абсолютно за всички времена. На 16 юни 1884 година в Кони Айланд тръгва и първото успешно влакче на ужасите. Така че ако някога сте се качвали на влакче и сте съжалявали за решението си, още на първият завой може да благодарите и на тази дата. Така, още някои неща са се случили. Може би мога да кажем, че на 16 юни спокойно събира в едно космос, футбол, музика, автомобили, компютри, литература и влакчета на ужасите. За литература ли? Да, по света днес отбелязваме и Bloomsday, денят на Джеймс Джойс и романа Одисей. Така, не е зле за един обикновен вторник, бих казал аз. Това е твой ден, твоята музика. Аз съм играта. Продължаваме. След песен време се връщаме отново, така че продължавайте да ни слушате. Ние сме посланиците на доброто настроение. Аз съм играта. Марти също ми липсва страшно много, но тя ще се появи съвсем скоро.

0: музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
1: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика. Скъпи!

0: Добро утро, Enjoy! Вие слушате Радио Enjoy. Аз съм играта Посланицата на доброто настроение заедно с Мартина, която ми липсва. Някъде там е наистина на Моренце, на хубаво китно местенце, от което я включих и което ви разказа какво представлява. Леко завиждам, но съвсем лекинко и то благородно. Знаете ли обаче също, кое ми прави впечатление напоследък? Имам наистина хора, с които не сме се чували от години, но можем да познаваме гласът им още на първата секунда. Гласът е странно нещо наистина, понякога пази може би повече спомени от снимките. Точно за това покрай 20-тият рожден ден на Радио Enjoy продължаваме да събираме и вашите voice messages. Разкажете ни с какво свързвате Enjoy, кой е първият спомен, който ви идва на ум, или кога радиото е било част от някой ваш момент. Изпращайте ни ги във Facebook или в Instagram на Радио Enjoy. И ако още не сте разгледали новият ни сайт, направете го. Нов облик, ново усещане, същото любимо радио. А ако сте на път в офиса или сте далеч от радиоприемник, можете да ни слушате навсякъде и през приложението Radio Mate. И още нещо. Днешната ни тема във Facebook страницата на Радио Enjoy е наистина много интересна. Бракът по сметка или бракът по любов издържат по-дълго и защо? Това ми е любимото, да го прочета по-късно. Искам наистина да видя именно какво ще ми кажете в още коментари, които обилстват и които преобладават повече от жени, защото това е наистина доста интересен прочит. Дамите как мислят и как мислят мъжете. Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика продължава. Аз съм играта, връщаме се след малко, кратка пауза, продължайте да ни слушате.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy. Още Enjoy, след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакет. Цена. За сватби или кръщенета откри подарък Бижо от Birse.bg.
5: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров, режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.
7: Ведра изб...

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
2: Празнуваме 20 години Radio Enjoy с нашите приятели от българския дерматологичен бранд BioTrade. Твоят доверен източник за здрава и красива кожа е BioTrade. А настроението и добрата музика са винаги на вълните на Radio Enjoy. С грижата за твоето лице и тялото ти пожелаваме сияйна кожа и незабравими музикални емоции. Честит рожден ден, Radio Enjoy!
3: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
4: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
3: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
4: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
3: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
4: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община, програма Култура.
5: Попитахме няколко майки, защо избраха OctaCare спрей.
6: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
9: Виж условията на tandempromo.com.
10: Какво душиш тука, не човек?
11: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
10: Абе, късмета е в баутлета.
11: Къде?
10: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
11: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
10: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
12: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Става 9 часа, до момента денят има два варианта. Или върви по план, или вече сте минали на импровизация. Какво се случва по света обаче е съвсем друга тема. Следват новините с Огнян Гунчев по радио Enjoy. Новини.
3: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Прогнозата за времето сочи, че до края на месеца ни очаква горещо време с краткотрайни валежи и гръмотевици, а на този фон астрономическото лято се задава на близкия хоризонт и ще настъпи тази неделя. Ето и какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
4: В неделя, за тези, които са изключително пунктуални, в 11:24 на обед ще почука, не вече, а ще влезе истинското лято, и то с много високи температури, много топло, сухо време, точно такова, каквото девойките го харесват.
3: У нас икономическата ситуация остава сложна. Целта на правителството е до края на този месец да се внесе бюджет за 2026. Това обясни вчера премиерът Роман Радев.
5: Наистина пари в хазната няма. На второ място, всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Почти денонощно се работи по бюджета, търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита.
3: От своя страна, в позиция до медиите, бившият министър на финансите и председател на Продължаваме промяната Асен Василев отхвърли обвиненията на премиера, че е получил от служебния кабинет празна хазна. Той прави критики, че внасянето на бюджета се бави. Усилията на правителството за запълване на хазната ще бъдат насочени към повишаване на събираемостта, обясни още премиерът. Механизмите за това ще бъдат представени със закона за държавния бюджет.
5: Но няма как да се случи от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%. Изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година.
3: А на дневен ред държавата, днес премиерът Радев ще се срещне с представители на превозвачите, за да обсъдят проблемите в сектора. От транспортния бранш вече обявиха национален протест, който беше отложен заради поканата от премиера за разговори. Комисията по бюджет и финанси ще разгледа на второ четене промени в удължителния закон за бюджета, които предвиждат тегляне на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро по настояване на Министерския съвет. В пленарната зала депутатите вече одобриха искането на първо четене. Европейският шампион Испания започна участието си на световното първенство по футбол в Северна Америка с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде в първия двубой от група H, който си игра в Атланта. Испанците наложиха превъзходството си във владението на топката от самото начало на срещата, но не успяха да реализират благодарение на отличните изяви на 40-годишния вратар на Кабо Верде Возиня, който се превърна в световна звезда и за няколко часа вече има милиони последователи в социалните мрежи. В другия матч от тази група, отборите на Саудитска Арабия и Уругвай на

0: като по-рано с нощи в същата група Белгия и Египет също не излъчиха победител и завършиха при равенство 1-1.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България ще има условия за градушки, ще духа умерен вятър от запад, северозапад, максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране –

Твоя ден, твоята музика. Аз съм играта, слушате Радио Enjoy, посланиците на доброто настроение. Обикновено Марти е до мен, но днеска е почивен план. Не, шегувам се, разбира се. Празена е не случайно на едно кътченце, на едно страхотно място. Enjoy Summer, както знаете, нашото турне си върви с пълна пара и тя е в момента на това страхотно местенце, от което се включи. Малко по-рано я пуснахме, но нека да решим един спор сега. Сигурно, разбира се, доста сериозен, според това, което изчитам. Кое според вас издържа по-дълго, бракът по сметка или бракът по любов и защо? Наистина е интересна тема, защото любовта е чудесна, ама понякога след 5 години спорите кой оставил празната бутилка в хладилника, наистина. Това, което виждам и това, което изчитам, е доста приятно, защото виждам, че хората разсъждават, интересуват се будно за какво иде реч като цяло и за какво става въпрос. Пишат ни Лиляна Ангела, примерно, разбира се, по любов сметката може да свърши и good bay. Демек, свършва всичко и чао.

0: О, довиждане, така ли? Ах, goodbye, значи накрая всичко опира до едно чао. Само да знаете, на италиански се пак чао си и здрасти, така че не се знае. Както казва моят приятел Лео, чао, аз викам, как не те е срам да ми говориш чао, бе? Това е друга тема. Така, божа работа пък пише Наталия, по сметка или по любов, всичко е въпрос на гледна точка, ценностна система и себеуважение. Има много бракове по любов, които преминават в съвместно съжителство, като влизат в релсите на рутината, а това убива всичко. Андрей пък ни е отговорил кратко, точно и ясно, по любов, но вече е кът, нема хора. Има хора, определено, вие сте тези хора, вие сте нашето семейство, нашето общество и ми е интересно какво мислите. Продължайте да ни отговаряте по тази тема, защото ми харесва, когато може да си комуникираме заедно, още повече, когато темата е така интересна. Бракът по сметка или бракът по любов издържат по-дълго и защо? Отговаряте ни, а аз след малко ще се включа отново с поредните коментари, поредните отговори. Вие слушате Radio Enjoy.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Radio Enjoy.
4: Това е Radio Enjoy.
5: Аз, Михайло Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!

0: Frost & Joy, Step Marco.
1: Играта започва! Go, go, go! Hyundai, отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
2: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
1: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
3: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквит. Свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
4: Ударете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
5: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
7: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
8: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Лятото е сезонът на почивките и на ремонтите, а банята е мястото, в което малките ежедневни удоволствия имат най-голямото значение. Пространство, което може да стане по-функционално и по-удобно без компромис. Форма Vita предлага цялостни решения за банята, от смесители и санитария до душ, кабини, мивки, аксесуари и летогледала. Продуктите съчетават модерен дизайн, качество и актуални тенденции. Независимо дали правите основен ремонт или малко обновяване, важно е и обслужването след покупката. Форма Vita разполага с широка дистрибуторска мрежа и сервизни центрове в цялата страна, осигуряващи пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване. Тази седмица празнуваме 21 години Форма Vita, твоята баня с игра. Именно тук по радио Enjoy, скъпи приятели, и аз вярвам, че вие сте готови именно за това предизвикателство, за новото предизвикателство на радио Enjoy и Форма Vita. Трябва просто да отговорите на въпроса и може да си спечелите душ система по избор. Влезте в страницата на радио Enjoy и отговорете на въпроса какво след продажбено обслужване предлага Форма Vita. Пак питам, какво след продажбено обслужване предлага Форма Vita? Отговор А. Форма Vita има широка дистрибуторска мрежа и поддържащи сервизни центрове на територията на цялата страна, осигуряващи пълно гаранционно и извън гаранционно обслужване. Отговор Б. Екип, който идва с кафе и настроение, за да поговорите за вашата виталност и добра дневна форма. И отговор Б. Дизайнер за ремонт на кухнята. Напишете своят отговор в коментари и може да спечелите страхотна награда, душ система по избор от сайта на Формавита БГ. Вече 21 години Формавита залага не само на качество и на дизайн, но и надеждна поддръжка и обслужване на своите клиенти. Прочетете условията на играта именно на един клик разстояние. Вече виждам и че сте активни, така че заповядайте. Влезте наистина в това предизвикателство заедно с Формавита и отговорете на въпросът и може да си спечелите душ система по избор.
1: 21 години Формавита. Твоята баня.

0: Това ден твоята музика. Вие слушате Radio Enjoy, аз съм играта. Когато става въпрос за едно прекрасно офис настроение, винаги може да добавиме още и още, но това съвсем след мъничко, защото искам да ви кажа, че има и някаква интересна новинка, която държа да споделя именно с вас. И тази интересна новинка е свързана именно с тези, отново мога да кажа, социални мрежи, но става въпрос за ограничение, за онлайн пазаруването. Това е доста интересно, защото наистина засяга всички тези хора, които айде само това ще си поръчам, си казват, може би. Европейският съюз подготвя промени за евтини пратки, за евтините пратки, които идват от държави извън Европейския съюз, така че идеята е да имат нови такси и по-строг контрол върху милиардите пакети, които влизат всяка година в Европа. И като каза милиарди, наистина не преувеличавам, само за една година Европейският съюз са постигнали над 4 милиарда малки пратки. Това са над 11 милиона пратки всеки ден. Или казано по друг начин, над 130 пакета всяка секунда. Да, докато казвам това изречение, някъде в Европа са пристигнали може би още няколко стотин. Интересното е, че според различни проучвания, над половината европейци вече пазаруват онлайн поне веднъж месечно, а България е именно сред държавите, в които онлайн търговията продължава да расте всяка година. И сега идва въпросът, може би, ще спрат ли хората да пазаруват заради една допълнителна такса? Ами честно да ви кажа, така като разсъждавам, не, защото може би всички знаем как работи човешкият мозък, понякога именно някъде около 23-48 вечерта, може би, влизаш да провериш нещо за 2 минути и изведнъж си казваш, ами да, разглеждам тук някакви неща, които изобщо не са ми трябвали, но си ги поръчам. Аз повече се чудя обаче колко хора ще разберат, че са поръчали нещо, чак когато куриерът им звънне на вратата. Защото това също е интересно, защото май това вече се е случило на всеки поне не веднъж. Ние продължаваме, както си има реда, с правилна, хубава, прекрасна музика, която може да ви енергизира така във вторник тази седмица. Аз съм играта, слушате посланиците на доброто настроение. Това е твоя ден, твоята музика. Продължаваме с музика.
1: Още Enjoy след малко.

Подгответе за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: Байко Хикс Хикс Хиксел.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
4: Кого душиш тук, не човек?
5: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
4: Абе, късмета е в баутлета.
5: Къде?
4: Нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
5: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
4: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
7: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Лего елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg.
8: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
9: Enjoy.
10: Enjoy.
9: Enjoy.
11: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
9: Enjoy.
11: Радио Enjoy.

0: Кога ден, твоята музика, слушате Радио Enjoy. Офис настроение е хубаво наистина, защото понякога е най-важната среща именно за деня, тази с която може да допълните и едно хубаво сладолетче. Лятното настроение влиза директно в офиса с сладолет Орео и играта Офис настроение в предаването от 10 до 14.00 с нея. Посетете Facebook до 2 с нея, от 10 до 2, хубаво така да се каже, 14.00 пак стана, но нека пак да уточним до 2. Посетете Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на въпроса на деня и може да спечелиш страхотни награди. Направи работния ден по-сладък с любимия вкус на Oreo, избери своят вариант на клечка, в униика, в туба, в кутийка, Oreo Bites или Oreo Sandwich. Нежен ванилов сладолет и емблематичните Oreo бисквитки се събират в комбинация, която превръща всяка почивка в малък повод за усмивка. Точно след 10 часа нея ще бъде с вас до 14.00 часа или до 2 часа, както казвам, по Радио Enjoy, така че слушайте и се включите в играта Офис настроение, сладолет Oreo, вкус на който трудно можеш да устоиш.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
2: Честит рожден ден ви желай най-вече да бъдете все така забавни, да правите нашите дни къстри и весели.

0: Това е твоя ден, твоята музика. Слушате Radio Enjoy, разбира се. Какво друго да слушате, освен Radio Enjoy? Мястото, в което се чувствате добре, място, в което се забавлявате, но май е време наистина да се разделям с вас за днес. Благодаря ви все пак, че започнахте сутринта заедно с мен. Независимо дали бяхте на път в офиса, в къщи, в фитнеса или някъде между първото и третото кафе за деня, продължайте да ни изпращате вашите voice messages по случай 20-ят ни рожден ден на Radio Enjoy. Разкажете ни с какво свързвате радиото и кой е първият спомен, който ви идва на ум, когато чуете Enjoy. Разгледайте и новият ни сайт на Radio Enjoy. А ако сте далеч от радиоприемник, знаете, радиомейт е винаги под ръка. След 10 часа нея поема щафетата и ефира и ще бъде с вас чак до 14.00 часа или до 2 часа. По-добре да е ясно все пак. А от мен, благодаря за компанията, лек и усмихнат ден. И утре сутрин пак сме тук, за да започнем деня си заедно. Все пак наистина беше много приятно за мен, както вчера беше приятно по едно време, като се заваля така едно хубаво. И просто излезнах навън и изкрещях Аквамен. Но това е съвсем различно, да не навлизам в тази тема. Беше ми много приятно, че бяхме заедно, приятели, посланиците на доброто настроение в мое лице, играта и Мартина. Продължаваме и утре, така че до утре, приятели. Оставам ви сега в ръцете на прекрасната музика в Radio Enjoy и на моите страхотни колеги.
1: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Още Enjoy след малко.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
7: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
8: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров, режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.
10: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
10: Enjoy.
1: Още от твоята музика.

0: Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за реформа на правилата за правата на пътниците в самолетите. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Европейският парламент и държавите членки на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за мащабна реформа на правата на авиопътниците, която запазва обезщетенията при закъснели полети и въвежда редица нови гаранции за потребителите. Сред тях са за по-бързо изплащане на компенсации и безплатно настаняване на деца до 14 годишна възраст до придружителите им. Реформата засяга и политиката за багажа. Всеки пътник ще има право без допълнителна такса да носи на борда личен предмет, като малка чанта или раница. Освен това, авиокомпаниите и онлайн платформите ще бъдат задължени още в началото на процеса на резервация ясно да показват крайната цена на билета, включително условията за ръчен багаж. Постигнатото споразумение трябва да бъде официално одобрено както от Европейския парламент, така и от Съвета в рамките на следващите 6 седмици. У нас премиерът Румен Радев ще се срещне днес с представители на превозвачите, за да обсъдят проблемите в сектора. От транспортния бранш вече бяха обявили национален протест, който беше отложен заради поканата от премиера за разговори. Превозвачите посочват, че се надяват, че българското правителство ще предложи мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. На днешната среща се очаква да бъдат изложени всички спорни въпроси, а от бранша подчертават, че остават в протестна готовност и ако днешната среща не доведе до реални ангажименти за спасяването на бизнеса, ще обявят нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. Прогнозата за времето сочи, че до края на месеца ни очаква горещо време с краткотрайни влежи и гръмотевици, а на този фон астрономическото лято се задава на близкия хоризонт и ще настъпи тази неделя. Ето и какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: В неделя, за тези, които са изключително пунктуални, в 11:24 на обед ще почука, не вече, а ще влезе истинското лято и то с много високи температури, много топло, сухо време, точно такова, каквото девойките го харесват.
0: Отборът на ЦСКА замина за двуседмичния си подготвителен лагер в Австрия рано тази сутрин. Червените отпътуваха без някои от футболистите си, които ще се присъединят към отбора директно в Австрия. По време на лагера Христо Янев ще може да разчита на група от 26 футболисти. ЦСКА все още няма нови попълнения, а на лагер в Австрия старши треньорът на отбора Христо Янев ще акцентира върху физическата подготовка на играчите. По време на престоя си ЦСКА ще изиграе и три контролни срещи. Националният отбор по футбол на Иран е получил нареждане да напусне щатите часове след края на мача си от световното първенство срещу Нова Зеландия преди няколко часа, съобщи националният селекционер на Иран след равенството от 2 на 2 в добро от група G. Той не уточни откъде е дошла заповедта, която заличи предварителните планове на иранците да прекарат нощта в Калифорния, но обясни, че скоро след срещата всички са се качили на самолет и са се прибрали в клубната база в мексиканския град Тихуана.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Днес преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия за градушки, ще духа умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури ще са между 20

Като малко луксозно начало с Емила, Робърт и Бенджи и Лъкшери Ми. Здравейте, аз съм Нея, започва шоуто от 10 до 2. Веднага ви изпращам поканите да влезете в Facebook страницата ни и да участвате в игрите. Разбира се, започваме с много усмивки и този ден. Слънчев е и горещ, такъв какъвто очакваме да бъде от лятото, макар че астрономическото все още го чакаме, но буквално до няколко часа и това ще се уреди. Също така чакаме и гост. Днес ще имаме още един от моите български таланти, които ще ни представят нова песен, а сега хит на Maroon 5.

0: Честит рожден ден на любимото радио Enjoy! С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.
1: Още Enjoy след малко.
2: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери.

0: Файко XXXL.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
6: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по Радио Enjoy. Форма Вита – цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на Радио Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай Радио Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
7: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!
8: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
10: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

0: Александър Петров в студиото. Добре дошъл.
1: Много благодаря. Добре заварил.
0: А познаваме те, мнозина от нас, от деветия сезон на Гласът на България, където достигна до трето място.
1: Така е.
0: След това обаче ти издаде една песен, сега идваш с още една.
1: Точно така. Новата ми песен се казва «Вече съм различен».
0: А защо си различен? Какво е по-различно до сега?
1: Ами, по-различен съм, защото от една страна съм влюбен, както към конкретен човек, така и към живота. И освен това, самата песен е доста по-динамична. И това е особено различното спрямо първия ми проект, спрямо първата ми песен «Рисувахте».
0: Ще намеря време да вкарам една информация, която според мен може да ти носи тази динамика, тъй като ти учиш медицина.
1: Вярно.
0: И нещата сигурно са много натоварени там.
1: Така е, абсолютна лудница, и това е, смятам, че никой нормален и търсещ спокойствието човек няма да по време на изпитна сесия в момента да пусне нова песен, и то песен очаквана, защото не съм подавал нищо в публичното пространство вече повече от 2 години. Така че.
0: Време беше да подадеш нещо и за нас, и за слушателите. Говорим за една песен, на която може би е свързана с отминала любов или настояща. Обикновено натам поемат младите хора.
1: Вярно, защото те никакво друго да сме преживели в живота си, освен една любов. Ами честно казано, песента беше и е съдбовна, защото именно чрез написването на текста и претворяването му в мелодията се случи нещо много красиво за мен, което наистина промени живота ми и ми доказа, че любовта е най-голямата награда и най-важният фокус в човешките отношения и в житейския ни път.
0: Много е мотивиращо, когато си влюбен или когато откриеш нещо, което те пали. То де-факто отваря много-много други възможни врати. Okay. Отваряме сега и вратата към тази твоя песен в ефира на Радио Enjoy, за да запознаем и нашите слушатели. Вече съм различен, и Алекс Петров.

0: Алекс Петров и вече съм различен. Продължихме тук да си говорим в студиото с него за хубавите неща, които му се случват и за това какво той ни представя в видеото, което е много морско видео. Питахте Ярно. Дали е във Варна, защото учиш във Варна, но късле оказа къде?
1: В област Добрич част от кадрите са заснети около залив Болата, а другите са по-скоро нагоре към Шабла, на също едно много-много живописно място. И между другото, поне три пъти се смени метеорологията в рамките на деня. Както беше слънчево, така изведнъж се появиха облаци, вятър, пороен дъжд, грамотевици и стигнахме до Дъга.
0: Имаше от всичко. Има и човек, който ти прави компания в видеото, една любовна тръпка.
1: Точно така.
0: Коя дамата, която изпълнява ролята?
1: Актрисата Стефи Колева. Тя се обучава в актьорско майсторство, справи се прекрасно с поставената задача, защото имахме наистина кратко време, в което да напаснем абсолютно всичко, да се опознаем и нещата да изглеждат органични.
0: И готиното е, че имате и танцори, чисто професионално изглежда,
1: много яко.
0: Изпипано.
1: Еми да, аз това исках. Исках да се разтанцувам и да предизвикам себе си, защото винаги съм залагана по-скромно, по-баладична страна, обаче аз притежавам и точно този емоционален заряд и съм много щастлив по принцип и исках да го предам с тази песен.
0: Да поздравим и танцьорите. Мисля,
1: поздравяваме ги, да. Те са от Детски музикален театър Дея с ръководител Анна Анцарице, така че огромни, огромни благодарности за труда.
0: Много готин видеоклип сте направили към тази песен, изцяло зареждащ, дано и такова да бъде твоето лято, макар че казваш сега сесия.
1: Ами така е, обаче не случайно пускаме песента сега, защото за мен тази песен, много се надявам тази песен да звучи буквално навсякъде цялото лято, защото смятам, че сме напипали пулса на хората и бихме създали една много яка емоция от тях с тая песен.
0: После като се снимаме и представим снимката на сайта ни, ще видят нашите слушатели, че ти си много лятно настроение.
1: Опитваме се да извикаме лятото, защото тази година закъснява, ми се струва.
0: С една много готина риза, която носи буквално посланието ваканция, ваканция, ваканция,
1: да.
0: Море и плаж и много такива летни емоции. Благодарим ти за представянето на тази песен. Успех на всички изпити.
1: Благодаря.
0: И на песента и ще те чакаме отново с още нещо различно, може би за следващия сезон.
1: Защо не?
0: Защо не? Слушайте Алекс Петров и песента му Вече съм различен и бъдете с Радио Enjoy.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: 20 години Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика, и тя идва след малко с хитове на Тейлър Суифт и Роби.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Lidl заслужава си.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
6: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
7: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
8: Празнуваме 20 години Радио Enjoy с нашите приятели от българския дерматологичен бранд BioTrade. Твоят доверен източник за здрава и красива кожа е BioTrade. А настроението и добрата музика са винаги на вълните на Радио Enjoy. С грижата за твоето лице и тялото ти пожелаваме сияйна кожа и незабравими музикални емоции. Честит рожден ден, Радио Enjoy!
9: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
10: Разпродажбата в ЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Модиво Клуб Голд пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
11: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много успех.

0: сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
1: Разнообразяваме дневника с игра. Офис настроение се завърна именно с сладоледите Орео. И докато вие си слушахте музика, аз си разгледах на сайта oreoicecream.com какви продукти има и трябва да ви кажа, че вече ми е много вкусно, само като ги гледам. А пък и времето, като е такова горещичко, човек му се иска наистина да си похапне сладолед Орео. Сега обаче питам, как се нарича продуктът на Орео, при който сладоледът е притиснат между две огромни меки шоколадови бисквитки. Давайте вашите отговори във Facebook страницата на Radio Enjoy и имате шанс да си спечелите подарък от сладоледи Орео.
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции, любимите ми парчета.
4: Твоя ден, твоята музика.

0: Мога да ви пусна бягате само ако ще влизате във форма. Иначе оставате тук на място, за да си правим компания заедно след малко и с страхотен хит на Уиз Халифа и Чарли Плут.
1: Още енджой след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 99 цента и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
4: Какво душиш тука, не човек?
5: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
4: Абе, късмета е в баутлета.
5: Къде?
4: Нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
5: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
4: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
7: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
10: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина Вива Маре Бич Хотел. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Вива Маре Бич Хотел ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
11: Enjoy!
12: Enjoy!
11: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Преминахме границата на 11-я час и се вливаме в него с усмивка и настроение и с много новини от света на музиката и киното в следващия час на шоуто от 10 до 2. Но сега новините. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към една важна здравна тема. Автоматичен дефибрилатор вече е поставен и на моста на централния плаж Бургас в района на Сансьора за хора с увреждания, съобщи кметът на града Димитър Николов, който обясни, че дефибрилаторът е част от мрежа от животоспасяващи устройства, които вече са разположени на различни места в града. Припомням, че автоматичният дефибрилатор е проектиран така, че да може да бъде използван и от хора без медицинска подготовка. След включване апаратът дава гласови инструкции стъпка по стъпка, а от началото на годината, след промени в закона за здравето, всеки човек, дори без медицинско образование, може да използва автоматичен външен дефибрилатор за оказване на първа помощ при спешни случаи на обществени места. Като експертите посочват, че използването на дефибрилатор в първите от 3 до 5 минути след настъпването на сърдечен пристъп може да увеличи шансовете за оцеляване няколко пъти. Сега се насочваме към една важна и дългоочакана реформа. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за реформа на правилата за правата на пътниците в самолетите, като тези правила не са усъвременявани в последните 20 години. Предвиждат се редица нови гаранции за правата на потребителите, сред тях са по-бързо изплащане на компенсации, безплатно настаняване на деца до 14 годишна възраст до придружителите им. Реформата засяга и политиката за багажа, включително условията за ръчен багаж. Ето и какво обясни тази сутрин пред BTV евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков, който е докладчик по тази тема и главен преговарящ от страна на Европейския парламент.
2: Това, с което най-много се гордее, е, че от тук насетне тогава, когато самолета закъснее с повече от 3 часа, пътника няма да се занимава с никаква бюрокрация. От тук насетне авиокомпанията ще се свързва с пътник. Вече имаме две неща, които са безплатни или поне включени в цената на билета за пътника. Това е лична принадлежност, каквото е дамска чанта или рани и отделно куфър с колелца, който също е включен в цената на билета. С деца до 14 години, които пътуват на една резервация, безплатно ще бъдат настанявани един до друг.
1: Постигнатото споразумение трябва да бъде официално одобрено както от Европейския парламент, така и от съвета в рамките на следващите 6 седмици. Регламентът трябва да се гласува в пленарна зала, за да се публикува журнала на Европейския съюз и авиокомпаниите имат 12 месеца да си преведат системите в унисон с новото законодателство. У нас тази сутрин правителството представи система за интегриран граждански мониторинг и анализ, нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки. На представянето присъстваха министър-председателят Румен Радев и министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Премиерът обясни, че чрез системата ще има пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как и в кои фирми, как се печелят обществените поръчки, дали чрез открита състезателна процедура или с пряко договаряне, добави Радев. Отборът на ЦСКА замина за двуседмичния си подготвителен лагер в Австрия рано тази сутрин.

0: внесла заповедта, която заличи предварителните планове на иранците да прекарат нощта в Калифорния, но обясни, че скоро след срещата всички са се качили на самолет и са се прибрали в клубната база в мексиканския град Тихуана.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия за градушки, ще духа умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Енджо

Честит рожден ден на Радио Енджой. Пожелавам на целия ви екип. Бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен. Имайте хубаво лято.

0: 20 години Радио Енджой, твоя ден, твоята музика. Като стана дума за ден, вторник е такъв, който е по-близо до предходния уикенд, отколкото до следващия. И именно за това, за да си дадем енергия до следващите събота и неделя, ще хвърлим един поглед към предстоящото в киносалоните. А то е дълго очаквано. Играта на играчките 5 ще влезе в родните киносалони. Там във филма любимите ни герои се сблъскват със сериозно предизвикателство да намерят своето място в свят, в който екраните все повече изместват въображението. Когато тяхното дете Бони получава подарък таблет на име Лилипад, Уди, Баз, Джеси и компания трябва да се адаптират към новата реалност или рискуват да бъдат забравени. Ако сте готови да гледате тази лента, включваме се в играта на играчките от 19 юни в кината.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

Его и Зара Ларсън на слушахме по радио Enjoy. 20 минути след 11 денят си върви и въобще никого не чака. Ние обаче ви чакаме почти по цял ден, обаче с различни въпроси в игрите, които ще намерите във Facebook страницата на радио Enjoy, за да се включите и вие за подаръци. Само след малко ще

0: 21 години форма Вита. Твоята баня.
1: Време за играта на форма Вита. Поканих ви във Facebook страницата на Radio Enjoy. Точно там ще откриете празнично настроението и при форма Вита, тъй като празнуват своята 21-а годишнина. Форма Вита, твоята баня с игра и подаръци по Радио Enjoy. Как звучат добре нещата обединени, а колко е хубаво, когато човек влезе в една готина баня и може да отдели време за себе си и да се понаслаждава на водата, на силата и енергията на водата, на чистотата и на това, което го заобикаля. Определено една красива баня, но носи доброто настроение. А днес една душ система по избор на клиент от сайта forma-vita.bg може да бъде вашия подарък в играта. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy и отговорете на въпроса какво след продажбено обслужване предлага форма Vita. Дали сме ви няколко варианта на отговор, за да ви улесним или пък да ви затрудним, не знам. Но подаръците не чакат, както и ние не чакаме и си празнуваме през цялото време. Ние 20 години Radio Enjoy, а форма Vita 21 години, в които залага не само на качество и дизайн, но и на надежна поддръжка и обслужване за своите клиенти. Бъдете смели, участвайте, а хитовете, които ще дойдат, за да ви правят настроение, докато вие се забавлявате или поне малко време отделяте, за да влезете в нашия Facebook, ще бъдат на Сантра и след това на Джейт.
0: Още Enjoy след малко. Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си! Този юни.
2: Той ток възможно най-бързо.
0: Играчките се изправят срещу...
3: Здравей! Аз съм Лилипад.
0: Технологиите.
3: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
0: Играта на играчките 5, 19 юни в кината.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
7: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Такси Ми for Business вече работи.
10: Браво.
9: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксите на месец.
10: Къде работят тия хора?
9: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
10: Да.
9: Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
10: Бизнес, бизнес, бизнес.
0: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крем клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Lidl. Заслужава си!
11: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Почакваме на лятото, оставяме още няколко часа или дни, но иначе, ако имате пътуване планирано в следващите дни и то към Париж, може би ще ви е любопитно да разберете, че новата инсталация на френския художник J.R., която е озаглавена Пещерата на Поньов, беше официално отворена за посетители в Париж. Проектът е създаден като почет към емблематичната творба на артистите Кристо и Жан-Клод, опакования Поньов, с която през 1985 година беше опакован най-стария мост в френската столица. Инсталацията ще бъде достъпна за посетители до 28 юни, като достъпът е свободен и е възможен 24 часа в денонощието.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Crackdwell с доверие слушахме по Radio Enjoy. Продължаваме с толкова крехки, но много талантливи артисти, защото очакваме и хит на Ариана Гранде.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Този юни
3: Бронко и Сид work between the moral.
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
3: and the immoral.
1: В сивата зона. 19 юни само в кината.
4: Please drink responsibly.
5: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Lego елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg.
6: Кво душиш тук, не човек?
7: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
6: Абе, късмета е в баутлета.
7: Къде?
6: Не човешкия баутлет. Outlet. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
7: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
6: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет.
8: На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Enjoy.
1: Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

Ариана Гранде е звездата, която се разплака на концерта си в Лос-Анджелис в събота, докато благодареше на феновете за подкрепата им след разделата и с Итан Слейтър. А публиката продължи да аплодира, тя продължи да им благодари, че са били толкова любящо, безопасно присъствие в живота и през всичките тези етапи. Тя припомни, че са минали години, откакто е била така на сцената пред публиката, а също сподели и интересен детайл за себе си, като разкри, че това е първото турне, в което носи контактни лещи и благодарение на тях успява да види всички в аудиторията и съответно да усети цялото това свързване. Колкото до новината за раздялата и с Слейтър, тя се появи предходната седмица, а Page Six потвърди, че двамата наистина са поели в различни посоки, но са останали приятели.

0: Горещи клумбийци. Това слушахме само преди малко. Наистина, те са много така готини изпълнители, които дават тонуси и настроение. Говоря за Малума и Райан Кастро. От друга страна, пък след малко ни предстои още една колумбийска връзка. Но междувременно да не си говорим каквото и да е. България може да е също толкова горещо място, особено когато там е Мартина и Enjoy Summer. Участвайте в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и се настроите след мъничко за футболна вълна, тъй като идва един от химните на тази годишния Мондиал 2026.
1: Още Enjoy след малко. Майстори като Арнолд, Спарксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Лидъл заслужава си.
2: Съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CC Bank.bg.
6: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
7: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: А таланта от деня ще обобщим към този момент в новините с Алги Гунчев, а след това ще слушаме Мадонна с Сабрина Карпентер и Ел Копс. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Прогнозата за времето сочи, че до края на месеца ни очаква горещо време с краткотрайни влежи и гръмотевици, а на този фон астрономическото лято се задава на близкия хоризонт и ще настъпи тази неделя. Ето и какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: В неделя, за тези, които са изключително пунктуални, в 11:24 на обед ще почука, не вече, а ще влезе истинското лято и то с много високи температури, много топло, сухо време, точно такова, каквото девойките го харесват.
1: Пловдивската противопожарна служба започна информационна кампания за предварителна превенция срещу пожарите през летния сезон, като посланията достига директно до шофьорите чрез билбордове, разположени по най-натоварените пътни артерии в областта. Статистиката показва, че през летните месеци повечето от пожарите възникват заради човешка небрежност. Сметната палата съобщи днес, че започва одит на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите относно разходването на 1,3 милиарда лева за борба с пожарите и други бедствия. Прогресивна България изпълнява поетия предизборен ангажимент да откаже достъпа на олигарсите до публичните ресурси. Това обяви днес премиерът Роман Радев при представянето на системата, базирана на изкуствен интелект, за интегриран граждански мониторинг и анализ. Той заяви, че това е началото на истинската прозрачност в публичните финанси, а нова платформа със свободен достъп за обществените поръчки, разработена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. Същевременно Радев днес ще се срещне с представители на превозвачите, за да обсъдят проблемите в сектора. От транспортния бранш вече бяха обявили национален протест, който беше отложен заради поканата от премиера за разговори. Сега се насочваме към една важна и дългоочакана реформа. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за реформа на правилата за правата на пътниците в самолетите, като тези правила не са усъвременявани в последните 20 години. Ето и какво обясни тази сутрин пред BTV евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков, който е докладчик по тази тема и главен преговарящ от страна на Европейския парламент.
3: Това, с което най-много се гордее, е, че от тук насетне тогава, когато самолетът закъснее с повече от 3 часа, пътника няма да се занимава с никаква бюрокрация. От тук насетне авиокомпанията ще се свързва с пътника и вече имаме две неща, които са безплатни или поне включени в цената на билета за пътника. Това е лична принадлежност, каквото е дамска чанта или раничка, и отделно куфар с колелца, който също е включен в цената на билета. С деца до 14 години, които пътуват на една резервация, безплатно ще бъдат настанявани един до друг.
1: Постигнатото споразумение трябва да бъде официално одобрено както от Европейския парламент, така и от Съвета в рамките на следващите 6 седмици. Регламентът трябва да се гласува в пленарна зала, за да се публикува журнала на Европейския съюз, и авиокомпаниите имат 12 месеца да си преведат системите в унисон с новото законодателство.

0: 28 удара към противниковата врата, от които 10 точни, но само един се превърна в гол. Ал Амри даде предина на Саудитска Арабия в 41-та минута, а Максимилиано Араухо изравни в 80-та. И към другите мачове от тази нощ, Иран и Нова Зеландия направиха зрелищно 2 на 2 в двубой от група G на световното първенство. Новозеландците на два пъти побеждаха с попадения, но персите намериха начин да избегнат поражението. По-рано с нощи в същата група Белгия и Египет също не излъчиха победител и завършиха при равенство 1-1.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Днес преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България ще има условия за градушки, ще духа умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте все така.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.

0: 20 години Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и твоите нужди, потребности и обещания, които си даваш всеки път. Ами така си, човек понякога си казва, ще си легна рано и ще се наспя добре, за да може моят ден да е добре на следващия, но много често не успяваме и покрай тези разсъждения стигнах и до едно изследване. Липсата на сън остави следи, които могат да бъдат открити в слюнката. Това ново швейцарско изследване сочи, че една трета от населението страда от нарушения на съня, като сред най-засегнатите са жените и младите хора на възраст между 15 и 39 години. Въпреки, че липсата на сън е широко разпространена, до сега не е било възможно това да се измерва директно и обективно в телесни течности. А целта на изследването в дългосрочен план всъщност е, че то може да доведе до разработването на бърз тест, който да се използва на място за обективно откриване на умората. Подобен тест може да подобри сигурността по пътищата и да повиши безопасността в рамките на съответната работна среда, където вниманието и концентрацията са от решаващо значение. Изглежда така, докато чета текста и аз не съм си доспала. Заедно ще борим това недоспиване след малко с хит на Давид Гета, Тери Суимс и Тонс Ден Дай.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
1: Това е Радио Enjoy.

0: на лятото. Сигурно точно това си припяват, да си тръгва пролета и да идва най-сетне лятото. То определено ще дойде в неделя и с много високи температури. Така ще ни запомни. Така ще го запомним като начало. Пламенно ще е продължението в музиката. Ще слушаме Роби след минута.
1: Още енджой след малко. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 €. От Декатлон.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Съвсем преди малко стана дума за недоспиването. Оказва се, че темата беше коментирана и тук при нас и в последните дни има причина за това. Разбира се, световното първенство по футбол, докато се изгледат всички мачове, докато се изкоментира всичко, минава си време. Но когато човек е изморен, има нужда и да хапне. Затова и ви напомням за играта на Тандем. Купете си продукти Тандем за над 3 евро, регистрирайте касовата си бележка на promotandem.com и така може да спечелите страхотни награди по време на световното първенство по футбол 2026. А колкото повече касови бележки регистрирате, толкова повече шансове имате да печелите.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
1: Продължаваме.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Малко романтика с Тайлър Шоу. Ставаме на темата за романтиката и за това как знаменитостите преживяват своите любовни истории. В случая допуснахме така да прегледаме сайтовете, да видим кой как, какво прави, социалните мрежи също. И ми попадна едно интервю или по-скоро поява в подкаста на Крейг Мелвин, Glass Half Full, който така среща своите събеседници с техните преживявания и в общи линии си говорят. Стана дума тук за Рич Пол, който е половинката на Адел, че той за малко разкри някои детайли около тяхната връзка. Те двамата пазят под секрет много често, нищо не се знае, но Рич Пол сподели, че запознанството им е станало чрез приятел, а иначе, че са успявали да се засичат, тъй като са в едни и същи кръгове и полека-лека нещата са стигнали до момента, в който той е започнал да проявява вече по-личен интерес към нея. Признава си също, че не е бил нейн сериозен фен или слушател на музиката й, въпреки че знае някой от големите й хитове. Колкото до вече към днешна дата, през август 24-та Адел направи разкритието, че двамата с Рич Пол са сгодени. Това се случи по време на един нейн концерт, когато фен в публиката й предложи пратки, тя му отказа, защото няма как. А колкото до тяхното семейство, то наистина остава някак в тайна. А самите те са споделили, че искат да имат още деца. Адел е майка на 13 годишно момче, а самия Рич Пол има 3 деца, Реона, Ричи и Зейн, но не се знае много за тях. Следим ги отблизо, по-скоро в така музикален план, конкретно Адел, но знаете, тя си взе ваканция. Затова пък ще следим българските изпълнители, които не си взимат ваканция, а ни дават нова музика. Тино с Гиласи ти следва.

0: Ако сте на работа...
1: Очите ти за пръв път са студени.
0: Ето така си казваш. Очите ти за пръв път са студени, когато ви погледна шефа. Може би не и за първи път. Но пък, ако искате да се стоплите, има вариант и за това. Знаете, че тече поредната седмица на Enjoy Summer и този път сме в ваканционно селище Санта Марина в Созопо. Може да участвате в играта ни, като влезете във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да си спечелите престой в комплекса с отговор на въпроса: бутиков хотел Viva Mare е новото бижу на комплекса. Колко поредни години той бе отличен като най-добрия 4-звезден морски бутиков хотел в България? Давайте вашите отговори. А кой ще спечели наградата, ще разберем в петък вечер. Междувременно Марти от Добро утро Enjoy е на място и сега ще разберем с кого ще ни срещне и какво ще ни разкаже.
2: Потопи се в слънчеви и морски изкушения в ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
3: Enjoy Summer продължава, аз съм Мартина и тук в красивата Санта Марина край Созопо продължаваме нашия разговор с Калоян Крумов, който се занимава с организацията на събитията в ваканционното селище Санта Марина. С какво печелят двойките, които искат да се венчаят именно тук и изберат именно Санта Марина и колко сватби средно се организират тук през сезона?
4: Меко казано, много. За наше щастие, нашият бич бар и нашия плаж разполагат с много хубава локация за арки, за снимки. Всъщност най-важното нещо за мен лично, виждайки всички хора, които правят своите церемонии при нас, е, че остават много спомени. Това са хора, които след време се връщат отново там, където са направили своите церемонии, със същата гледка, вече с деца.
3: Прекрасно.
4: Което е още по-приятно и за нас, да виждаме как семействата, които се създават в Санта Марина, всъщност се разрастват, те са устойчиви и са един много добър пример и за цяла България, ако трябва да съм честен.
3: Страхотно звучи наистина. Между другото, говорейки за младоженци, за сватби, за организирането на едно такова събитие, то си е голяма технология, така да се каже. Ангажирате ли се с цялостното организиране на сватбени празненства?
4: Имаме такава възможност. Успяваме от А до Я да дадем на всички желаещи това, от което имат нужда. Разбира се, ние разчитаме, когато е нужно, и на наши партньори, които са изключителни професионалисти и затова разчитаме на тях много-много дълго време. Имаме дългосрочни партньорства, което за нас е наистина много-много важно. И да, ако някой иска да се венчае, спокойно може да го направи. Единственото изискване към хората е те да дойдат с готов избор за партньор. Защото в Санта Марина има много варианти и е добре техния избор да е вече направен.
3: Ами, добре, това е едно важно напомняне. Както се казва, говорим за семейства с деца, да споменем сега и за тези двойки, които пък нямат деца и къде точно могат да се позабавляват тук в комплекса. Ти спомена за музикални програми, за бич бара. Има ли нещо по-конкретно, което планирате, да кажем, за летния сезон, концерти, тематични вечери?
4: Тематични вечери има доста често и свързани с самата кухня, с менюто на всеки ресторант, но и като музикално оформление, естествено. Но аз отново ще насоча вниманието на всички, които имат интерес към музикалните изяви, към нашия специален ден, 17 юли. Запазете си го в календара. Санта Марина, на бич бара, гост артисти, популярен диджей, популярно лице музикално в България ще ни гостува. Няма да издавам нищо, ще има фойерверки, ще има изненади, ще има много приятни напитки, ще ги нарека, без да издавам какво точно ще се случва. Но всички тези пък, които искат да се забавляват, двойки, имаме също така и сърф училище. Не сме го споменали. Морски активности, ако някой иска да кара джет. Аз, например, много харесвам да карам джет. Има падълбордове, има уиндсърф, има който каквото си пожелае. Това може да си избере от нашия плаж, така да го наречем.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Асенова.
1: Честит рожден ден на любимото Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Навлязохме в новия час и преди да продължим с музиката, ще разберем какви са актуалните новини от Криста Янинска, а после ни чакат хитове на Тейлър Суифт и Джейк. Новини. Здравейте, ето и по-важното до този момент. Аз съм Криста Янинска. Това е началото на истинската прозрачност в публичните финанси. С тези думи премиерът Румен Радев представи новата платформа Sigma, която обработва данни за всички обществени поръчки, като ще има пълна прозрачност за критериите, спечелилите фирми, начина на разплащане и конкретните суми. В момента данните за всички обществени поръчки се обновяват в реално време, като предстои в нея да бъдат интегрирани и вътрешноведомствените плащания. Комисията по бюджет и финанси обсъжда финансирането на държавните разходи при липса на бюджет. Депутатите ще обсъждат и увеличаването на дълга на България на второ четене. Министърът на финансите Гълъб Донев обясни, че кабинетът бърза да вземе външен дълг преди август, за да финансира с него проекти по плана за възстановяване преди Европейската комисия да направи последните плащания за страната ни. Проектът е за увеличаване на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. А ресорната парламентарна комисия ще обсъди правилата за избор от парламента на членове на Комисията за противодействие на корупцията. Същевременно Комисията по икономика в парламента ще изслуша заинтересованите страни във връзка с увеличение на застрахователната премия по задължителната застраховка гражданска отговорност на мотористи. Опожаряването на дипломатически автомобили на посолството в Скопие е посегателство срещу България. Това заяви президентът Иляна Йотова. За палежа на превозните средства местната полиция вече е арестувала 44-годишен мъж. Предстои неговото разпитване. А на този фон Европейският парламент ще дебатира днес доклада за напредъка на Република Северна Македония по пъти към членство в Европейския съюз. Йотова допълни, че евродепутати се опитват в последния момент да премахнат от предстоящата резолюция важен текст, засягащ работата на съвместната комисия със страната. Нека чуем повече от изказването на президента Иляна Йотова.
1: Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност отнася директно към работата на съвместната комисия. И по този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдещето. Колкото знае, в момента се провеждат и консултации между отделните парламентарни групи. Аз силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола, който пък е част от преговорната рамка и задължителното европейско законодателство.
0: Футбол. Левски научи потенциалните си съперници за първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Те са 7 и бяха определени тази сутрин от УЕФА. Жребият е от 17 часа. Първите мачове от първия квалификационен кръг са насрочени за 7-8 юли, а реваншите ще се изиграят седмица по-късно. Окончателните дни и начални часове на срещите ще бъдат обявени до 19 юни. А носителят на Купа на България ЦСКА ще научи своя съперник за първия квалификационен кръг на Лига Европа днес. Жребият ще бъде изтеглен в 18 часа. Българският тим влиза в надпреварата като поставен. Това дава известно предимство на червените на старта, тъй като тимът ще избегне част от по-високо ранкираните съперници в тази фаза на турнира. Предимно слънчево е над Северна България, а над южните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни влежи с гръмотевици и мълсови и заградушки. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад. Максималните температури във вторник са между 24 и 29 градуса. За София максималната стойност е около 27 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това беше Опалайт на Тейлър Суифт. Певицата отново си подсигури място в класациите, и то не какво да е място. Тя оглави класацията Billboard Hot 100 с новата си песен I Knew It, I Knew You, която дебютира директно на първо място. Това съобщи музикалното издание Billboard. Песната, знаете, от филма Играта на играчките. Още от тази класация набързо няколко от артистите, които намират място там. На втората позиция остава за Choosing Texas на Ella Langley, след като по-рано тази година песента прекара 10 седмици на върха на чарта. Третото място е за Janis на Дрей, която оглавяваше класацията през последните две седмици след дебюта си. Четвъртата позиция отново намираме Ella Langley с Бихър, а на петото място е Hate That I Made You Love Me на Ариана Гранде. Още много от музиката, която обичаме да слушаме, която намира място в световните класации и в нашите, разбира се, не пропускайте Enjoy Top 40 всяка събота от 12 часа, а и бъдете с Ники всяка делничица на вечер за Party Time, когато имате възможност и да подкрепите някои от песните в 6, хита в 6.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
4: Това е Радио Enjoy.
5: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, Enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи, музика, вдъхновение.

0: Радио Джой, твой ден, твоята музика е с Сафаер на Ед Ширън. Изпълнителят си призна, че възнамерява за малко да се оттегли от светлините на прожекторите и да се отдаде на бащинство, да се прави на баща, така горе-долу го цитирам. Тези от вас, които обичат музиката, сигурно си мислят за това какво ще идва след мъничко при нас, ами мога да ви издам една тайна. Любима песен, тя ще донесе сладост. Вре да казвам Maroon 5 и Sugar.
1: Още Enjoy след малко.
2: Taxi Me for Business вече работи.
3: А, така.
2: Оня ден една жена останала до по-късно в работа.
3: Не.
2: Шефовете й ползват Taxi Me for Business и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго. Идеално. Но за теб го правим, аноним на наша клиентко. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
1: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи. Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg. Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
6: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
1: И на една усмивка разстояние в играта Офис настроение. Влезте в нея в Facebook страницата на Радио Enjoy и ни отговорете на въпроса днес, защото така участвате за наградите на Орео, а там имат доста богато разнообразие, като Орео стик, Орео сандвич, Орео в уник, Орео на клечка и изобщо много и разнообразни неща. И този любимия вкус на Орео, а и на сладолед правят деня още по-хубав в офиса. Не всичко е най-забавното, но пък когато се съберете и си хапвате сладолед и споделяте емоцията, вероятно става доста по-приятно. Как се нарича продуктът на Орео, при който сладоледът е притиснат между две огромни меки шоколадови бисквитки? Това ви питаме днес. Отговарите в коментарите и може да се спечелите подарък от Офис настроение с Орео.

0: Oștenjoy, след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си с спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксоз на морска почивка за двама.
4: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Why?

0: Band, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!
1: Честит рожден ден, Radio Enjoy! Аз съм Михайла Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

0: За едни може би е лудост да бъдат родители на 5 деца, а за някои мъже е лудост да бъдат родители на момичета. Явно обаче Неймар не се плаши от това. Футболната звезда е неговата партньорка Бруна Бианкарди. Отново са в центъра на световното внимание и този път именно с щастливата новина, че очакват третото си дете заедно. Двойката обяви, че очакват още едно бебе, като новината беше споделена на 15 юни чрез видео в Instagram и YouTube. Клипчето вече е гледано милиони пъти, а Неймар реагира с усмивка и шеговити реплики за това, че дума му скоро ще се превърне в истинска женска банда. Еми, да са честити младите, като се обичат да си гледат децата, а тези, които се обичаха и се взеха, Дуа Липа и Калум, за тях разбрахме как са си прекарвали последните няколко дни. Ако новината ви е обягнала, може да я намерите на сайта ни enjoy.bg, а сега именно Дуа Липа с New Rules.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бенебен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по радио Enjoy.

0: Ако първата половина от деня не е била чак толкова добра, надявам се втората да бъде, и то в компанията на Вензи и шоуто Над нещата по Радио Енджой. От мен Нея, хубав следобед.
1: Още Енджой след малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по Радио Енджой. Форма Вита – цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на Радио Енджой и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай Радио Енджой. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, с актуалните теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. С гласовете на управляващите, бюджетната комисия разреши поемането на нов дълг до 3,8 милиарда евро. Според кабинета, парите са нужни, за да не загубим финансирането от Европа. А основното възражение на опозицията беше свързано с това, че предложението минава през удължителния бюджет, вместо управляващите да побързат с изготвянето и внасянето на редовен. Така не е известно нито какви реформи в публичните финанси ще се предприемат, нито как точно ще бъдат похарчени парите, посочва Дневник. Към казуса Баба Лино, той е пример за преплитането на олигархията на много нива, международна, национална и местна. Това коментира в ефира на BTV регионалният министър Иван Шишков, като посочи, че основната отговорност е на местната власт и в случая на кмета на Варна Богомир Коцев. Нека чуем повече от изказването на министър Шишков.
1: Има да се парят ини пари, които не са български. Имаме добра почва у нас, която се гарантира от националната олигархия. И очевидно имаме една местна олигархия, в случая във Варна, която се захваща с този процес. За незаконното сещане е ангажимент на кмета. Тоест, това изцяло е в правомощите на кмета. Той е отговорен за това, което е допуснал като незаконно строителство, отговорен за това, че е допуснал включително изменение на подробен устройствен план, което е бил абсолютно задължен да го откаже. И разбира се, сега обаче отговорността по обратния ред също е негова. Ако той знае нещо повече, как функционира местната олигархия, да излезе да го каже. Той е 3 години кмет.
0: Министерството на енергетиката обяви старта на ключов финансов инструмент за енергийния преход. Подписан е договор за управление на Националния фонд за декарбонизация с Алианс за декарбонизация на България. С това се изпълнява индикатор по плана за възстановяване и устойчивост. До броени месеци фондът ще представи първите си програми за обновяване на сгради и внедряване на ВЕИ за собствено потребление. Основен фокус ще бъдат еднофамилните жилищни къщи, които до този момент имаха ограничен достъп до целево финансиране. И завършваме с новината, че трите български етапа на Джиро д'Италия са отразени в 87 държави и съобщават от столичната община и допълват, че са генерирали над 28 милиона взаимодействия в социалните мрежи и близо 27 милиона гледания на съдържание в официалните канали на състезанието. В доклада се отчита още, че България е изведена директно в заглавието на близо 31% от статиите, а в останалите материали страната ни се споменава още в първия параграф. Образът на България в международния ефир се е изградил чрез автентичния разказ за градовете по маршрута и чистата човешка енергия. Официалният международен профил на Джиро д'Италия обобщава емоцията с думите «България, бяхте сензационни». Тенис. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън, след като получи уайлдкарт. Организаторите са решили, че трикратният полуфиналист от големия шлем и тази година заслужава да играе в основната схема. Нещо напълно логично предвид изявите му през годините, включително и миналия сезон, когато контузия го спря на осми на финалите срещу Яник Синер. А днес около 15 часа Димитров ще играе на чалънджера от категория 75 в Дъблин на трева срещу Криш Родеш от Люксембург. В квалификациите за Уимбълдън от българите участват още юношеският шампион от миналата година Иван Иванов и Виктория Томова при дамите. Предимно слънчево е над северна България, а над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни влежи с гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, максималните температури във вторник са между 24 и 29 градуса, за София максималната стойност е около 27 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио
1: Енджой. Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

Здравейте на всички, които слушат Радио Enjoy, аз съм Вензи и давам началото на следобеното шоу Над нещата. Издигаме се на сивото ежедневе и ще сме там чак до 18 часа с много хубава музика и добро настроение. Българската писателка Силвия Кристал има много хубава мисъл и тя звучи така. Рецептите за щастие са за хората без въображение. Истински щастливите са импровизатори. И трябва да се съгласим, че това, което всъщност искаме най-много ние, хората, е да сме щастливи, разбира се, и че всеки разбира щастието по различен начин. Но вече знаете, че ако импровизирате, шансовете ви се увеличават многократно. Като добавим, разбира се, и много добро настроение и хубава компания тук на нашите честоти, със сигурност щастието ще ви стане дружка. Ние в Radio Enjoy сме щастливи да можем да ви зареждаме с всичко най-необходимо, за да превърнем вашия ден в по-хубав. Без значение къде сте и какво правите.

0: Oște Enjoy, Step Marco.
1: Какво душиш тука, не човек?
2: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в баутлета.
2: Къде?
1: Нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет.
3: На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
8: Продължаваме.

0: Великите истории, които променят света. Да, отваряме страниците на световната история, за да се срещнем с един човек от Дивия Запад. Личност, чието име и до днес е синоним на безстрашие и несломим характер. На днешния 16 юни е роден легендарният военен и духовен лидер на племето Апачи Джеронимо. Първоначално наречен Гоякла, то, което означава онзи, който се прозява, неговият живот се преобръща драматично през 1858 година, когато при нападение губи семейството си. Тази огромна лична трагедия обаче не го пречупва, а разпава в него невиждана сила да се изправи в защита на своите земи и народ. Джеронимо се превръща в гениален стратег и предводител, който в продължение на десетилетия успява да остане неуловим за съперниците си, въпреки че винаги е бил изправен срещу многократно по-силна армия и много по-добре въоръжен противник. Неговата невероятна способност да устоява на натиска изгражда легендата за него по целия свят. Когато в края на 19 век борбата приключва, Джеронимо прекарва години като военно пленник. Но силата на личността му е толкова магнетична, че в късните си години той се превръща в истинска звезда, знаменитост. Появява се на световни изложения, участва в парада по случай встъпването на длъжност на президента Теодор Рузвелт и дори диктува своята автобиография, като оставя завещание за кураж на бъдещите поколения. Неговата съдба показва, че истинският лидер не се определя от обстоятелствата, а от способността му да устоява на буриите. Когато притежаваш кауза и несломима вътрешна мотивация, оставаш следа. И то безсмъртна.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: роя леви-десни или left-right, прозвучава в ефира ни ви. Изправя това включване, за да ви напомня, че този месец и тази година като цяло Radio Enjoy прави 20 години и по този повод искаме да чуем какво е за вас Radio Enjoy през всички тези две десетилетия. С какво го вързвате, кои са любимите ви песни, които сте чували, какви интересни истории имате, докато Radio Enjoy е звучал като фон, къде сте били, какво сте правили, разказвайте ни, пращайте ни гласови съобщения, най-хубавите ще споделим в нашия ефир, така че и ние да чуем вашите гласчета. Не само вие нашите. Благодарим ви, че избирате Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
1: Още Enjoy след малко.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
5: Ведра

0: Enjoy. Още от твоята музика. Честни голем е
1: и много слушатели. Честит 1 юни!

0: Потопи се в слънчеви и морски изкушения в ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
1: Разположено на нашето Южно Черноморие, ваканционното селище Санта Марина се намира на 34 км южно от Бургас и на около 4 часа път с кола от София. Много близичко. Там ще откриете не просто хотел, а един цял малък свят, идеален за вашата почивка. Селището се състои от цели 83 етажни и 4 етажни вили с над 1300 апартамента с различни размери, така че със сигурност ще намерите нещо подходящо точно за вас. А хубавото е, че цели 70% от огромната площ на Санта Марина, която е около 110 000 квадратни метра, е посветена на красиви градини, живописни паркове, алеи, удобни паркинги и всякакви обслужващи обекти. Представете си наистина един малък морски рай. Там има всичко необходимо, за да прекарате една незабравима ваканция. Може да се насладите на плаж, да избирате между 5 плувни басейна за възрастни и 4 детски басейна, както и множество слънчеви тераси за релакс. Идеалното място за цялото семейство и за прекрасно лятно настроение. Включете се в нашата игра във Facebook страницата ни, отговарите всеки ден на нашия въпрос като коментар под поста и можете да спечелите незабравим прекрасен уикенд за двама в Санта Марина, така че да се насладите от първа ръка на всичко това, за което аз ви разказах, даже и още много повече отгоре.
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции, любимите ми парчета.
4: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Тайла с Лора, чухме сега хита, с който тя изгря и покори целия свят и от тогава не спира, не спира. Но сега една фантастична новина от света на голямата музика за една друга велика звезда. Една от най-обичаните енергични поп-рок икони на планетата, невероятната Pink, съвсем близо до това да ни подари нещо грандиозно, според сигурни източници от музикалната индустрия. Звездата в момента поставя финалните штрихи на своя юбилеен 10-ти пореден студиен албум. Оказва се, че през последната година Pink е работила тихо, без много шум върху него, така че композира и да запише всички нови парчета от албума. Сега проектът вече е в последната си фаза на обработка, а всички тръпнем в очакване на първи официален сингъл, който обещава да донесе освен познатия мощен глас на Pink, много готини текстове и невероятна енергия, така че чакаме с нетърпение чисто новият албум на Pink.
1: Това е Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.
2: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
6: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Вива Маре Бич Хотел. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Вива Маре Бич Хотел ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Enjoy.

0: Започва новия час, ще се информираме с всичко най-интересно от него, а след това ще разберем интересни нови научни проучвания, свързани с най-честият поздрав между хората. Освен това, много интересна новина за Ед Ширан, която той сподели на феновете си. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Отбелязваме 101 години от рождението на Георги Парцалев, един от най-любимите български актьори. Парцалев завършва медицина в Софийския университет и не е учил за актьор, а пътят му на театралната сцена започва в средата на 50-те години на миналия век. Първата му роля в киното е в класическата комедия «Любимец 13». Постепенно Парцалев се превръща в най-големия комедиен актьор. През 60-те и 70-те години следват и най-запомнящите се негови роли. А и днес в родния му град Левски продължават събитията, посветени на творчеството и годишнината от рождението на Георги Парцалев. И към другите теми на деня, Асоциацията на млекопреработвателите предупреждава, че заповедта за пълен контрол на млякото по границите и задържането на цистерните до излизане на пробите ще доведе до поскъпване на млечните продукти у нас. Членовете на Асоциацията настояват заповедта да бъде отменена още днес. Браншът е сезирал Административния съд и Европейската комисия, като преработвателите са категорични, че загубите ще ги плати държавата и потребителите. Това е началото на истинската прозрачност в публичните финанси. С тези думи премиерът Румен Радев представи новата платформа Sigma, която обработва данни за всички обществени поръчки. Системата е с свободен достъп и позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция възложила най-много поръчки и коя компания получила най-много пари от държавата и общините. А ето какво коментира и премиерът Румен Радев по време на представянето на платформата Sigma.
2: Прогресивна България се ангажира да въведе прозрачност в публичните ресурси, ангажира се не само да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси. Аз съм изключително доволен, че само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление.
1: Европейският парламент отказа да свали имунитета на Никола Минчев по случая на белгийските власти, свързан с лобистката дейност на китайския технологичен гигант Huawei.

0: това Франция ще стартира участието си на Мондиала, като петлите откриват битката в група А срещу Сенегал. Двубоят е тази вечер от 22 часа българско време. 3 часа по-късно започва матчът между Ирак и Норвегия. Това ще бъде първи спор между селекциите в историята, а очакванията са за успех на европейците, водени от Ерлинг Холанд. За 4 часа на 17 юни е насрочен двубоят Аржентина-Алжир, а последният матч е от 7 часа сутринта между Австрия и Йордания. Утре на Триородовската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната в сряда ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от северозапад, в източните райони ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
1: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, 18 минути след началото на новия час, с хубава музика посрещаме и този час. Джейд, преди това Папи Ханс, Катофи Джонс и Биби Рекса заедно с Давид Гета ни помогнаха за старта. Продължаваме с още хубава музика. Бързичко ви подсещам, че освен тук на честотите на Радио Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate и където да изберете да ни слушате. Благодарим ви, че избирате Радио Enjoy, защото вие вече 2 десетилетия сте нашето най-голямо вдъхновение, за да се стараем всеки ден да ставаме по-добри в това да правим вашия ден и всеки момент тук на нашите честоти по-добър.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Какво душиш тука, не човек?
5: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
4: Абе, късмета е в Баутлета.
5: Къде?
4: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
5: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
4: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
7: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
8: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
9: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
8: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
9: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
8: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
9: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община, програма Култура.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Conan Gray с Мисия чухме сега. Да, всеки може да изпее тази песен на някого, но така или иначе хубавото е, че музиката ни помага да преминаваме през каквото и да е в живота, особено когато е хубава, някак си става хоп, като с магическа пръчка. Сега споменах ви в началото на часа за една интересна новина, едно интересно проучване, свързано с най-известният и най-разпространеният поздрав между хората, а именно ръкостискането. Британски учени от Лондонският институт по хигиена са излязли с изключително любопитно проучване, което показва, че класическото ръкостискане всъщност е доста по-разпространен и сигурен начин за пренасене на всякакъв вид бактерии и инфекции, отколкото една топла приятелска целувка по бузата. Професор Сали Блумфилд обяснява, че ръцете ни са най-критичното звено в разпространението на вируси, тъй като те непрекъснато докосват различни повърхности. Когато се здрависваме с някого, ние реално нямаме представа какво точно е пипал той преди секунди. Парадоксът е, че масово хората избягват да се целуват, когато усещат, че са настинали, но всъщност е много по-вероятно да предадат бактериите чрез обикновен поздрав с ръка. Ето защо специалистите ни напомнят, че редовното миене на ръцете, разбира се със сапун, е много по-мощно оръжие срещу зимните настинки и летните вируси от доста други неща. И в крайна сметка една целувка по бузата всъщност е също доста готин поздрав или пък една прегръдка. Така че не се срамувайте. Има много начин, по които да поздравим любимите си хора, освен ръкостискането. Разбира се, след като сме си измили ръцете. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Oștenjoy, след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: XL. Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Minecraft, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле. Сладко-кисел сос. Салата айсберг. Купчета сирене. Халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: 21 години форма Вита. Твоята баня.
1: Форма Вита става на 21 години и понеже сме в празнично настроение, сме ви подготвили игра с подаръци по Радио Enjoy. Включете се в нея, защото може да спечелите наистина много хубави награди. А иначе знаете, че банята е едно от най-важните места в един дом. Там е релаксът, мястото за почивка, за вдъхновение, за усамотение и за какви ли не още други неща. Точно за това е много важно да й придадем стил, комфорт и удобство. Вече 21 години форма Вита помага на хората да създадат своята баня на мечтите. Предлагат цялостни решения за обзавеждане на банята, както и винаги залагат на гарантирано качество и достъпни цени. Продуктите им са атрактивни и с функционален дизайн, така че винаги са в крак с най-новите тенденции. Както казах, имаме много хубава игра. Влезте на страницата на Radio Enjoy във Facebook, отговорете на днешният ни въпрос и може още днес да спечелите много хубави подаръци от форма Вита и да направите банята си още по-хубава.

0: Хубава песен. Сега се пренасяме в Аризона, където поп-иконата е Чиран изненада и развълнува хиляди фенове по време на поредния си концерт от мащабното световно турне, на което е в момента. В събота вечер между две от своите емоционални песни британският изпълнител спря за момент музиката, за да сподели нещо много лично. Е Чиран обяви, че след края на настоящите си ангажименти планира да си вземе официална и напълно заслужена почивка от своята музикална кариера. След години на денонощни записи в студията, стотици концерти по целия свят и огромно медийно напрежение, мегазвездата сподели, че има нужда да намали малко темпото, да обърне внимание на себе си, на семейството си и просто да презаради креативните си батерии далеч от светлините на прожекторите. Тази стъпка, разбира се, е изключително важна, защото колкото и да обичаме работата си, колкото и успешни да сме в нея, всеки от нас има нужда понякога да спре за малко, да си поеме глътка въздух, да се погрижи за вътрешния си баланс и, разбира се, след тази креативна пауза да се завърне още по-силен и още по-креативен. Аз вярвам, че Чиран ще направи точно това. Знаете, и Адел скоро си направи такава почивка, и други творци. Така че това е определено важно и, разбира се, не важи само за музиката, важи за абсолютно всичко. Стига да можем, когато е необходимо, трябва да си взимаме пауза, да погледнем навътре в себе си, да си припомним за какво и на къде сме тръгнали, и когато се презаредим и сме готови, светът е наш.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.

0: Български Excel.
1: Поздрави лятото от първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Enjoy и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си с спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението

0: Здравейте с актуалните теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. България е сред страните с най-добро качество на водите за къпане в Европейския съюз. Това сочи доклад на комисията. Общото качество на водите за къпане в Европа през изминалата година е останало стабилно в сравнение с предходната година. Най-висок дял на водите за къпане с отлично качество е установен освен в нашата страна, така и в Австрия, Кипър и Гърция. За България този резултат е 97%. Астрономическото лято в неделя идва с много високи температури, топло и сухо време. А ето какво обясни още в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: И днес, и утре, и други ден, макар че ще има преваляване, пак си е лято с много високи температури, но астрономическото си идва в неделя. Сутрин много-много слънце, днеска, утре, та дори и в четвъртък. В неделя денят ще бъде 15 часа и 20 минути. Абсолютният връх, нощта само 8 часа и 40 минути.
0: Парламентът даде ход на попълването на Комисията за противодействие на корупцията. Преди минути ресорната комисия в парламента прие процедурните правила, по които ще се предлагат, проверяват и изслушват кандидатите за единственото място от квотата на Народното събрание в новата антикорупционна комисия. Фискалният съвет не подкрепя промяна на данъчния модел в България, но препоръча смело рязване на бюджетите на отбраната и сигурността, както и актуализиране на данъчните оценки на жилищата, допълнително облагане за банките и мерки срещу сивата икономика в строителството и хазарта. Европейският парламент одобри търговското споразумение между Съюза и САЩ, така премахват се тарифите за всички американски промишлени стоки и се предоставя широк спектър от американски морски дарове и селскостопански стоки на преференциален достъп до европейския пазар. Одобрението от Европейския парламент на търговското споразумение на Брюксел с Съединените щати е важно за германските автомобилни производители, търсещи яснота, но търговските бариери остават твърде високи, като митата за камионите са особено високи, това за явява Германска автомобилна асоциация. Състезателите ни по спортна гимнастика завоюваха 6 медала, 2 златни, 2 сребърни, 2 бронзови на финалите на отделните уреди по втория ден на Световното първенство за спортисти с синдром на Даун, което се провежда в София. Волейбол, националките ни вече са в Бангкок и проведоха първите си тренировъчни занимания преди предстоящите двубои от втората седмица на Лигата на нациите. Българският тим ще се изправи срещу Полша, а след това срещу Тайланд, Канада и Украина.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Утре на Триуредовската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната в сряда ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от северо-запад, в източните райони ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
3: Ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновете си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
2: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

0: сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
1: Офис настроение продължава с една много хубава и вкусна игра заедно с Сладоледи Орео на страницата ни във Facebook на Радио NG.

Джой, включете се в играта, отговаряйте на дневни въпроси, може да спечелите много хубави награди. Днес ви питаме как се нарича продуктът на Орео, при който сладоледът е притиснат между две огромни меки шоколадови бисквити. Напишете ни вашия верен отговор като коментар под поста и се включвате в играта за много хубави награди, както споменах. Да го попомня още веднъж. Сега продължаваме с още много хубава музика по радио. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
9: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
10: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
11: Enjoy.
12: Enjoy.
11: Enjoy.
13: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че боровинките всъщност са една от малкото храни на цялата планета, които притежават напълно естествен синкав цвят без никакви изключения. Любопитното е, че този наситен цвят всъщност не идва от самият сок на плод, който всъщност е прозрачен и леко червеникав. А този цвят се дължи изцяло на изключително високата концентрация на специфични антиоксиданти, които са разположени в ципата на боровинката и я предпазват от силното планинско слънце и едновременно с това помагат за подобряването на памета при хората. По време на Втората световна война боровинките са били използвани като тайно оръжие от пилотите на британските кралски военни сили. Английските летци редовно са хапвали големи количества сладко от боровинки преди нощни мисии, тъй като са вярвали, че плодовете драстично подобряват нощното им зрение и им помагат да се ориентират по-добре в тъмнината, което по-късно всъщност се доказва от науката. Боровинките съдържат съставки, които ускоряват регенерацията на зрителния пигмент в очите. Индианците в Северна Америка са смятали боровинките за свещен дар, изпратен директно от боговете, за да ги спаси от глад през тежките зими. Те наричали малките плодове звездни плодове, тъй като цветът в края на всяка боровинка, там където е била дръжката, образува перфектна форма на звезда. А самото растение е било използвано не само за храна, но и като мощно лекарство и силно естествено багрило за дрехите и сувенирите им. И за финал, боровинките са толкова ценени заради своите хранителни свойства, че са официално включени в задължителното меню на космонавтите на Международната космическа станция. НАСА редовно изпраща лиофилизирани боровинки в космоса, тъй като те са изключително леки за транспортиране, не губят качествата си и са най-доброто естествено средство за борба с радиацията и стреса, на които са изложени астронавтите извън пределите на Земята. Та, като видите в магазина следващия път боровинки, не ги подминавайте, защото всъщност те са много, много, много полезни за нас хората.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и футюйли с до 40% отстъпка.
3: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, футюйли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
7: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
10: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
11: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Както ви казах от началото на седмицата, стартира много хубава кампания на Тандем, посветена на Световното първенство по футбол 2026. Тя ще трае от периода 1 юни, 19 юли и участват всички продукти на Тандем, шунки, луканки, кремвиши, филета и сурови продукти. Какво трябва да направите? Трябва да си закупите продукти за над 3 евро, да регистрирате касовата бележка на сайта promotandem.com и може да спечелите много хубави награди, част от които са 100 футболни престилки, 50 ваучера на стоеност 50 евро, 10 футболни барбарона, 5 грил Ninja Woodfire, 3 конзоли PlayStation 5 Pro. Така че възползвайте се, наградите ще бъдат изтеглени на 3 етапа, един на 19 юни, вторият на 8 юли и третият на 22 юли, когато е финалното тегляне. Много важно нещо да отбележа, че всяка регистрирана касова бележка остава в играта до края на кампанията и участва за всички следващи теглени. Това означава, че дори да не спечелите при първото теглене, вашата регистрация продължава да участва и в следващите теглени, което определено увеличава шансовете ви. Така че пазарувате, регистрирате касовата бележка и се включвате в играта. Както се казва, win-win положение. Сега продължаваме с още хубава музика от Golden, т.е. от Huntrix, EJ Odrinuna и Remy с Golden.

0: Oștenjoi, Set Marco.
1: Мия! И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
2: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Празнуваме 20 години Радио Enjoy с нашите приятели от българския дерматологичен бранд BioTrade. Твоят доверен източник за здрава и красива кожа е BioTrade, а настроението и добрата музика са винаги на вълните на Радио Enjoy. С грижата за твоето лице и тялото ти пожелаваме сияйна кожа и незабравими музикални емоции. Честит рожден ден, Радио Enjoy!
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
6: Какво душиш тука, не човек?
7: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
6: Абе, късмета е в Баутлета.
7: Къде?
6: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
7: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
6: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
8: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. С гласовете на управляващите бюджетната комисия разреши поемането на нов дълг до 3,8 милиарда евро. Според кабинета парите са нужни, за да не загубим финансирането от Европа, а основното възражение на опозицията беше свързано с това, че предложението минава през удължителния бюджет, вместо управляващите да побързат изготвянето и внасянето на редовен. Така не е известно нито какви реформи в публичните финанси ще предприемат, нито как точно ще бъдат похарчени парите. Парламентът даде ход на попълването на Комисията за противодействие на корупцията, след като бяха приети процедурните правила, по които ще се предлагат, проверяват и изслушват кандидатите с единственото място от квотата на Народното събрание в новата антикорупционна комисия. А Комисията по икономика в парламента изслуша заинтересованите страни във връзка с увеличаване на застрахователната премия по задължителната застраховка гражданска отговорност на мотористи. Като въпросът остана без решение, в петък се подготвя втори национален протест на мотоциклетистите. Това е началото на истинската прозрачност в публичните финанси. С тези думи премиерът Румен Радев представи новата платформа Sigma, която обработва данни за всички обществени поръчки. Системата е със свободен достъп, позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. Реформа на правилата за правата на пътниците в самолетите. Такова предварително споразумение постигнаха Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз. Ето и какво обясни пред BTV евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков, който и докладчик по тази тема и главен преговарящ от страна на Европейския парламент.
1: Това, с което най-много се гордее, е, че от тук насетне тогава, когато самолета закъснее с повече от 3 часа, пътника няма да се занимава с никаква бюрокрация. Да пише мейли, да звъни по телефон и да търси агенция, която да му вземе половината пари от обещанието, за да може да му заведе иска от негово име. От тук насетне авиокомпанията ще се свързва с пътника. Единственото, което трябва да направиш, е да си попълниш формуляр с лична карта, банкова сметка, по която да си получиш парите. Авиокомпанията е длъжна да изпрати инструкции как да си получиш компенсацията, а не ти да се бориш с нея, както е към момента.
0: И още безплатни дамска чанта или раничка и отделно куфар с колелца, който е включен в цената на билета. Ако някой реши да пътува без куфар и се откаже от него, ще получи отстъпка от цената и ще пътува по-евтино. Също така, родители с деца до 14 години безплатно ще бъдат настанявани един до друг. Предстои регламентът да се гласува в пленарна зала, а след публикуването му авиокомпаниите ще имат 12 месеца да си преведат системите в унисон с новото законодателство. Футбол. Левски научи потенциалните си съперници за първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Те са 7 и бяха определени тази сутрин от УЕФА, а в този час се тегли жребият. Първите мачове от първия квалификационен кръг са насрочени за 7-8 юли, а реваншите ще се изиграят след седмица по-късно. Окончателните дни и начални часове на срещите ще бъдат обявени до 19 юни. А носителят на Купата на България ЦСКА ще научи своя съперник за първия квалификационен кръг на Лига Европа днес, като жребият ще бъде изтеглен след час. Българският тим влиза в надпреварата като поставен. Това дава известно предимство на червените на старта, тъй като тимът ще избегне част от по-високо ранкираните съперници в тази фаза на турнира.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Утре на Триородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната в сряда ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от северозапад, в източните райони ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
3: Аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

0: Потопи се в слънчеви и морски изкушения във ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
1: Enjoy Summer продължава, аз съм Мартина и тук в красивата Санта Марина край Созопол продължаваме нашия разговор с Калоян Крумов, който се занимава с организацията на събитията в ваканционното селище Санта Марина. С какво печелят двойките, които искат да се венчаят именно тук и изберат именно Санта Марина и колко сватби средно се организират тук през сезона?
2: Меко казано много. За наше щастие, нашият бич бар и нашия плаж разполагат с много хубава локация за арки, за снимки. Всъщност най-важното нещо за мен лично, виждайки всички хора, които правят своите церемонии при нас, е, че остават много спомени. Това са хора, които след време се връщат отново там, където са направили своите церемонии със същата гледка, вече с деца.
1: Прекрасно.
2: Което е още по-приятно и за нас, да виждаме как семействата, които се създават в Санта Марина, всъщност се разрастват, те са устойчиви и са един много добър пример и за цяла България, ако трябва да съм честен.
1: Страхотно звучи наистина. Между другото, говорейки за младоженци, за сватби, за организирането на едно такова събитие, то си е голяма технология, така да се каже. Ангажирате ли се с цялостното организиране на сватбени празненства?
2: Имаме такава възможност. Успяваме от А до Я да дадем на всички желаещи това, от което имат нужда. Разбира се, ние разчитаме, когато е нужно, и на наши партньори, които са изключително професионални.

0: журналисти и затова разчитаме на тях много дълго време. Имаме дългосрочни партньорства, което за нас е наистина много важно. И да, ако някой иска да се венчае, спокойно може да го направи. Единственото изискване към хората е те да дойдат с готов избор за партньор. Защото в Санта Марина има много варианти и е добре техния избор да е вече направен.
1: Ами, добре, това е едно важно напомняне. Както се казва, говорим за семейства с деца, да споменем сега и за тези двойки, които пък нямат деца и къде точно могат да се позабавляват тук в комплекса. Ти спомена за музикални програми, за бич бара. Има ли нещо по-конкретно, което планирате, да кажем, за летния сезон, концерти, тематични вечери?
0: Тематични вечери има доста често и свързани с самата кухня, с менюто на всеки ресторант, но и като музикално оформление, естествено. Но аз отново ще насоча вниманието на всички, които имат интерес към музикалните изяви, към нашия специален ден, 17 юли. Запазете си го в календара. Санта Марина, на бич бара, гост артисти, популярен диджей, популярно лице музикално в България ще ни гостува. Няма да издавам нищо, ще има фойерверки, ще има изненади, ще има много приятни напитки, ще ги нарека, без да издавам какво точно ще се случва. Но всички тези пък, които искат да се забавляват, двойки, имаме също така и сърф училище. Не сме го споменали. Морски активности, ако някой иска да кара джет. Аз, например, много харесвам да карам джет. Има падълбордове, има уиндсърф, има който каквото си пожелае. Това може да си избере от нашия плаж, така да го наречем.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
2: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Това е Радио Енджой. Още Енджой след малко.
1: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Този юни.
4: Дойдох възможно най-бързо.
3: Играчките се изправят срещу...
5: Здравей, аз съм Лилипад.
3: Технологиите.
5: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
3: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
6: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
7: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
8: Кого душиш тука, не човек?
9: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
8: Абе, късмета е в Баутлета.
9: Къде?
8: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
9: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
8: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
11: Куфарите Самсонайт, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
13: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой. И ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина. Вива Маре Бич Хотел. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Вива Маре Бич Хотел ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
15: Enjoy.
16: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: След тази хубава песен е време за нашата рубрика До последната секунда с колегата Огнян Гунчев. Рубриката ни е посветена на Мондиал 2026 с всичко най-интересно, свързано с световното по футбол и с подкрепата на Зора. Там, където добрата техника е сигурна победа.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
3: Аз съм Огнян Гунчев, а сега е време за До последната секунда, мястото, в което следим всичко най-интересно от Мондиал 2026. Едва няколко дни изминаха от началото на най-мащабното спортно събитие през тази година, а със всяка следваща минута ясно осъзнаваме, че това световно ще разкаже големи и значими истории, които ще бъдат запомнени. Рекордите вече падат, а милиони сърца по света бият в ритъма на футболното вълнение, водени от вдъхновението, което носи най-популярния спорт. За нас, зрителите, историята не просто се пише, а оживява пред очите ни, като в следващите седмици до 19 юли може да бъдем сигурни в едно – най-вълнуващите страници те първа предстоят. Една от най-големите изненади на Мондиал 2026 до момента без съмнение дойде от един от големите фаворити за трофея – Испания. Европейски шампион започна участието си на световното първенство по футбол в Северна Америка с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде в първия си добой, който се игра в Атланта. Испанците наложиха превъзходството си във владението на топката от самото начало на срещата, но не успяха да реализират благодарение и на отличните изяви на 40-годишния вратар на Кабо Верде Бозиня, който се превърна в световна звезда и за няколко часа вече има милиони последователи в социалните мрежи. Повече подробности за неговата вдъхновяваща история слушаме сега.
4: Кабо Верде се превърна в изненадата на световното първенство, след като удържа головия устрем на европейския първенец Испания. Едно име обаче блестеше най-ярко на терена. След последния съдийски сигнал вратарят Бозиня не сдържа сълзите си, а съотборниците му веднага го прегърнаха.
5: Плаках, защото израснах с моите баба и дядо. За съжаление, те вече не са сред нас. Починаха преди няколко години. Те означаваха всичко за мен. Отдадоха ми целия си живот. Майка ми не беше на стадиона, защото не й беше разрешено да вземе виза. Искаше ми се и тя да е тук, но дори така съм много щастлив.
4: Испания отправи 27 изстрела, а Бозиня си отличи с 7 ключови спасявания. С представенето си на най-големия спортен форум само за един час последователите му в социалните мрежи нараснаха от 50 000 на близо 2 милиона. Вече са над 6 милиона.
6: Знаете ли вече колко последователи имате?
5: Майчице, това е абсолютна лудост.
4: Със сухата си мрежа срещу Испания, той се превърна в най-възрастния вратар, който не е допускал гол на световно първенство. Преди 4 дни вратарят показа родното си място и откъде е започнал пътят му. Пътят, който тръгва от бедност, но достига до световното първенство. Мондиал, който ще остави спомени за цял живот.

0: Да чуем и втората част от нашата рубрика До последната секунда сега.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
3: В същото време рекордните 8 футболисти на възраст над 40 години участват на това световно първенство. Това е с един повече от общия брой играчи, преминали тази възрастова граница, които са записали участие в срещи в финалите на всички 22 мондиала досега. Тук с подобно постижение са шестима вратари и единственият полеви играч, камеронският нападател Роже Мила, който е най-възрастният голмайстор на световно първенство, реализирал на 42 години на мондиала в щатите през 94-та. Рекордът му няма да бъде подобрен, но Кристиано Роналдо, Лука Модрич и Един Джеко ще се опитат да влязат в клуба на голмайсторите на световното първенство, които вече са преминали в четвъртото десетилетие от живота си. 43-годишният шотландски страж Крейг Гордън е най-възрастен на това световно, а португалският нападател Роналдо е най-възрастен от полевите играчи на 41, като той ще участва на рекордно 6-то световно първенство в кариерата си, както и 40-годишният мексикански вратар Гиермо Очоа и аржентинската звезда Лионел Меси, който ще навърши 39 след броени дни на 24 юни. Другите играчи над 40 на Мондиал 2026 са вратари, това са Возиньо от Кабо Верде и световният шампион с Германия от 2014 година Нойер, който със своите 40 години и 79 дни в неделя стана най-възрастният играл за Германия на голямо първенство, като Германия победи убедително с 7-1 дебютанта Кюрасао на старта в група 5. Повече за рекордите в този любопитен матч си припомняме сега.
4: Германия не пожали своя опонент и успя на 7 пъти да се разпише във вратата на островната държава. По този начин страната вече е най-резултатна на Мондиал, като има 239 попадения. Предишният лидер беше Бразилия. Най-емоционалният момент беше секунди преди началото на двубоя. Селекционерът на Кюрасао, Дик Адвокат, не сдържа сълзите си. Нидерландският специалист класира най-малката страна, която някога е участвала на световни финали, но беше принуден да се откаже от това да води тима. Само 4 месеца преди световното, специалистът разбира зловеща вест. Дъщеря му е с онкологично заболяване. Адвокат напуска поста, заявявайки, че семейството е пред футбола. Кюрасао назначава друг треньор, но броени седмици преди световното, Дик Адвокат се завръща щастлив на поста си. Терапията на дъщеря му върви по-добре от прогнозираното и по нейно настояване специалистът отново е начело. На 78 години той се превърна в най-възрастният треньор на световно първенство. Дебютният гол на Кюрасао на Мондиала в 21-та минута беше подаръкът на неговите възпитаници за дързостта му да се завърне отново начело.
3: Тази вечер световното продължава със срещата между Франция и Сенегал, които откриват битката в група А на световното първенство на стадион MetLife в Нью-Джерси. Добълът е тази вечер от 22 часа българско време и обещава да бъде истински футболен спектакъл до последната секунда.

0: още Enjoy след малко.
1: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
2: Сега в Била вземи печено пиле 5,19 евро за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Стайл Драй с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Самия! И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
9: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
10: Такси Ми for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: «Ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес на taximi.bg / бизнес».
11: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по радио Enjoy. Форма Вита. Цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай радио Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
12: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: 21 години форма Вита. Твоята баня.
1: Сега ще разберем кой е победителят от днешната ни игра с форма Вита в Facebook страницата на Radio Enjoy. Без да губим повече време, победителят е Корнелия Николова. Честито!
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Moște Enjoy, set Marco.
1: Opa! Pukanki te са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пукънки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
7: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
8: Ведра и спа.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Ударете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
2: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
3: Enjoy!
4: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Здравейте, с по-важното до този момент на днешния 16 юни, аз съм Криста Янинска. Бюджетната комисия разреши поемането на нов дълг до 3,8 милиарда евро. Според кабинета парите са нужни, за да не загубим финансирането от Европа, а основното възражение на опозицията беше свързано с това, че предложението минава през удължителния бюджет, вместо управляващите да побързат с изготвянето и внасянето на редовен. Така не е известно нито какви реформи в публичните финанси ще се предприемат, нито как точно ще бъдат похарчени. Парламентът даде ход на попълването на Комисията за противодействие на корупцията. Приети бяха процедурните правила, по които ще се предлагат, проверяват и изслушват кандидатите с единственото място от квотата на Народното събрание в Антикорупционната комисия. А Комисията по икономика в парламента изслуша заинтересованите страни във връзка с увеличаване на застрахователната премия по задължителната застраховка гражданска отговорност на мотористи. Като въпросът остана без решение и в петък се подготвя втори национален протест на мотоциклетистите. Това е началото на истинската прозрачност в публичните финанси. С тези думи премиерът Румен Радев представи новата платформа Sigma, която обработва данни за всички обществени поръчки. Системата е със свободен достъп, позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. България не трябва да бъде само пазар на чужди технологии. Тя има всички възможности и предимства да създава високи технологии. Това заяви президентът Иляна Йотова, която откри 6-то издание на форума «Наука за бизнес», който се провежда в София. Президентът коментира и опожаряването на дипломатически автомобили на посолството в Скопие. По думите и това е посегателство срещу България. А на този фон Европейският парламент ще дебатира днес доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя към членство в Европейския съюз. Нека чуем повече от изказването на Иляна Йотова.
1: Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност отнася директно към работата на съвместната комисия. И по този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдещето. Колкото знае, в момента се провеждат и консултации между отделните парламентарни групи. Аз силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола, който пък е част от преговорната рамка и задължителното европейско законодателство.
0: Реформа на правилата за правата на пътниците в самолетите. Такова предварително споразумение постигнаха Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз. Предвиждат се редица нови гаранции за правата на потребителите. Сред тях са по-бързо изплащане на компенсации и безплатно настаняване на деца до 14 годишна възраст до придружителите им. Реформата засяга и политиката за багажа, включително условията за ръчен багаж, като безплатни ще са дамската чанта или раничка и отделно куфър с колелца, включен в цената на билета. Ако някой реши да пътува без куфар и се откаже от него, ще получи отстъпка от цената и ще пътува по-евтино. Предстои регламентът да се гласува в пленарна зала. След публикуването му авиокомпаниите ще имат 12 месеца да преведат системите си в унисон с новото законодателство.

0: Сърбия ще стартира участието си на Мондиала, като петлите откриват битката в група А и срещу Сенегал. Двубоят е тази вечер от 22 часа българско време. Три часа по-късно започва мачът между Ирак и Норвегия. Това ще бъде първи спор между селекциите в историята, а очакванията са за успех на европейците, водени от Ерлинг Холанд. За 4 часа през нощта е насрочен двубоят Аржентина-Алжир, а последният мач е от 7 часа сутринта между Австрия и Йордания. Тенис. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън, след като получи уайлдкарт. Организаторите са решили, че трикратният полуфиналист от големия шлем и тази година заслужава да играе в основната схема. Нещо напълно логично предвид изявите му през годините, включително и миналия сезон, когато контузия го спря на осми на финалите срещу Яник Синер.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Утре на Триородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната в сряда ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от северозапад, в източните райони ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Твой ден, твоята музика, това е Радио Енджой, стартът на Party Time, предаването, в което вие решавате какво да слушаме в следващите 3 часа. Кои са любимите ви песни, тези, които ще направят деня ви по-добър, или тези, които ще зарадват хората, които искате да поглезите. Може да пишете във Facebook своите желания, в Messenger, в Instagram, или да звъннете на 02-803-90-93. Хита на вечерта е No Broke Boys на Disco Lensите наше, песен, която вашите гласове избраха като победител. Аз ще подаря конкретно на хората, които се борят за задръстванията в момента или все още са на работа, виждат как слънцето ги кани на разходка. Да, ама не, ще трябва да почака. За вас е следващата песен и аз съм Ники. Очаквам ви.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.

Добро бойца, ще слушаме на всеки час, защото това е днешния хит на вечерта. Вие го избирате с най-много от гласовете си в класацията 6 хита в 6. Новото издание вече ви очаква в обновения ни сайт enjoy.bg. Сега ще ви пусна част от хитовете, т.е. всички хитове, но само с откази от тях, за да може да се ориентирате кое изпълнение ви радва най-много и искате да го подкрепите. А насочвайте се към сайта ни. А след малко ние ще отпътуваме към музиката на Deep Zone Project. Огън и вода е песента, която Биляна е избрала за своята най-добра приятелка Ели с пожелание да се наслаждава на своя отпуск. Save My Love на Кайго Калити Грифин продължава и е предложение първо днес.

Още Enjoy след малко. Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси

0: и в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Аз съм Мия и имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40%. В Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс БГ.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan БГ.
4: Довери ни се.
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Кол души штукане, човек?
8: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
7: Абе, късмета е в Баутлета.
8: Къде?
7: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
8: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
7: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
9: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easypay.
10: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
11: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата в басейните и на плажа. Възстанови енергията си с спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
12: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mate.

0: Огнево дан на Дипзон Проджект слушахме по ваши избори, така чак до 9 часа. Песните, които обичате да включвате в плейлиста на Радио Enjoy, чакам да ми кажете кои сте. Продължаваме сега с желанието на Симон да поздрави най-добрата си приятелка Ади и да й благодари за всичко, най-вече за това, че търпи шторите му идеи, даже им се връзва понякога. А избрала е един любим изпълнител и за тях и за нас, и това е Somber, Back to Friends.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Songbirds, Back to Friends, слушахме Твой ден, твоята музика по радио Enjoy Party Time, времето в което ви избирате как да звучим. И ето, че Борислав е решил да ни поздрави всички с най-новия хит на Тино Била Си Ти. Песента, която е много любима и на Мария, тя написала: Здравей, Ники, и аз и мама имаме понякога общи любими изпълнители, Тино един сред тях. Новата му песен е направо топ. Пускаме си я всяка сутрин, когато се приготвяме за да излизаме, и е хубаво да си я пуснем и вечер, когато се прибираме.
1: Аз, Михайло Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Разкошен Тино, всеки път, щом го избирате Party Time по Radio Enjoy. А здравейте, страхотни парти хора. Обръщам сега внимание на всички, за които най-актуални и чакани са футболните емоции от световното първенство. Именно за вас имаме специална рубрика всеки ден, за да не пропускате най-интересното и важно от деня на Мондиал 2026. Слушайте след 5:30 след обед, до последната минута с Огнян Гунчев. А ако по някаква причина пропуснете епизода, може да наваксате малко по-късно в сайта ни enjoy.bg, търсите го в подкасти. Тази покана ще подкрепим с песен за всички футболни фенове по Радио Enjoy, избрана и от Ивайло, който е написал «Дай, дай» на Шакира и Бърнабой. Да ти призная, в началото не ми грабна вниманието Ники, но сега не мога да спра да я слушам.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: QXXXL.
1: Куфарите Samsonite, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко, да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на продажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина elstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Лего елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина elstore.bg.
7: Скъпа сватба, кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
9: Добре, избери злата кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от BIRSE.BG.
10: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
11: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Твой ден, твоята музика. Заедно сме и споделяме всичко хубаво по Радио Enjoy с една малка разлика, че наградите от игрите са само за вас. Но удоволствието от вкусния, разхлаждащ и подслаждащ дните сладолет Орео е за всички, включително внимание за вашите колеги. Участвайте за настроение за награди в играта Офис настроение. То тя е в шоуто на нея от 10 до 2 всеки делничен ден. Утре ще имате нов Орео въпрос във Facebook страницата ни, а нея ще ви сподели повече за разнообразието на сладоледената банда, която включва всякакви изкушения на клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орел Байтс, Орел Сандвич, ти избираш. А Галина Колчакова избрала следващата песен, а подарява я специално на всички фенове на BTS, Army Rank България, ще чуете Dynamite за вас, както и за победителя, а в играта на Орел днес. Честито на Мариела Минкова!
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Продължата песен в радио Enjoy, Лади Дана, Дара Екимова, избрана от Калуян Арнаудов за всички фенове на изпълнителката по случай излизането на втория албум. Това е Party Time, но знаете, че част от партито е пренесено и при нашите гостоприемни домакини в петата седмица на Enjoy Summer, вашия гид в света на прекрасните места за почивка в България.
1: Потопи се в слънчеви и морски изкушения в ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
0: Ваканционно селище Санта Марина Созопол за поредна година става част от кампанията ни Enjoy Summer. Разположено е на българското Южно Черноморие с отлично местоположение на брега. Освен плаж има 5 плувни басейна, има отделно 4 детски басейна, има топли джакузита, слънчеви тераси и уелнес центрове. А интересното е, че повече от 70% от площта на Санта Марина, която обхваща над 110 000 квадратни метра, е посветена на градините, парковите алеи, басейните, развлеченията и още, и още, и още. Участвайте за незабравим уикенд за двама. Ще бъдете настанени в новото бижу на комплекса Viva Mare Beach Hotel, ако спечелите жребия в петък. Отговаряйте на дневните въпроси в нашата Facebook страница, докато Мартина е на мястото на събитията в комплекса и разкрива повече детайли за всичко страхотно там.
2: Enjoy Summer продължава, аз съм Мартина и тук в красивата Санта Марина край Созопол продължаваме нашия разговор с Калуян Крумов, който се занимава с организацията на събитията в ваканционното селище Санта Марина. Аз мисля, че вече се развълнувах, не знам кое първо ще пробвам сега след като приключи нашия разговор, но със сигурност ще се втурна към плажа, който между другото е буквално на 10 секунди от Infinity басейна, който е тук точно пред ресторанта, където се намираме в момента, и това е още по-вълнуващо, защото наистина има за всеки вкус по нещо на крачка разстояние.
3: Категорично много, много добро определение. На крачка разстояние има много неща за всеки. Не е нужно човек да излиза от комплекса, за да намери това, което търси. Дали търси спокойствие, дали търси бърз интернет, дали търси забавление, дали търси разходки дори. Нашите алеи са наистина уникални, с много красиви гледки. И тук се шегуваме, че в Санта Марина, ако не се изгубиш, губиш, просто защото няма да видиш неща, които, ако тръгнеш по картата. Не ти трябва карта. Изгуби се един, два пъти, три пъти. И ако не те намерим, значи ти е харесало.
2: Където и да попаднеш, все ще си на хубаво място. Аз това мога да го гарантирам. Тази година празнувате своите 20 години. Какво си пожелавате за следващите 20?
3: Пожелаваме си следващите 20 всъщност да ни изненадват винаги приятно. Ние имаме очаквания за себе си, ние имаме стандарти за себе си, винаги си поставяме високи цели. И въпреки всички високи цели, аз си пожелавам да ни изненадват приятно колко много можем да допренесем за престоя на хората, защото в крайна сметка хората са най-важни. И тук също момента да благодаря и на всички колеги, които се справят наистина много-много сърцато с задачите, които имат, да могат хората, когато се приберат, да си спомнят с добро. А ако някой търси комплекс, в който иска да види служители, които са усмихнати, да дойде в Санта Марина. Това е място, което по един или друг начин има своята магия и остава в хората едно впечатление, което аз лично се надявам да е дълготрайно. А ако не е дълготрайно, това означава, че не сме идвали достатъчно често.
2: Да се върнат пак, да се върнат емоциите. Пожелаваме ви още все така пълни сезони, препълнени бих казал, защото и вече сега е едва старта на сезона. Вече виждаме, че наистина има страшно много хора тук. Дано да бъде все така всяка следваща година. В този ред на мисли Радио Enjoy тази година прави своите 20 години също. Искам да те помоля да отправиш едно пожелание към нашия екип и към нашите слушатели.
3: Като връстник на връстник, пожелавам на всички, които са избрали Радио Enjoy, да продължават да се доверяват на това, което вие правите, защото то доказва, че позитивното винаги излиза на преден план, че позитивното винаги печели и че търсейки позитивното, правим нашия живот по-хубав, по-красив, каквито сме и ние, каквито сте и вие. Така че благодаря ти.
2: Благодарим от сърце, скъпи приятели. Това беше нашия разговор с Калуян Крумов тук от Санта Марина. Пожелаваме ви един страхотен, усмихнат и слънчев летен ден от този райски кът.
4: Това е Радио Enjoy.

Party Time по Радио Enjoy. Слушаме страхотни хитове, както и тези от класацията 6 хитов 6. Да, може да ги избирате, това е въпроса на Поли. Ники, ти добре предлагаш класацията, ама накратичко, дали можем да си ги изберем и за по-дълго? Можете да ги избирате тук в предаването, да. Ще продължим с любимата и песен днес и тя е на Ариана Гранде. Ще слушаме също така и пожелание на Лора Петрова.

Добър ден! Твоята музика с Радио Enjoy. Здравейте, аз съм Ники. Включвайте се в предаването, ако все още не сте го направили. Ако изчаквате поздравите си, ще стигна и до тях. Приемам ги във Facebook, в Messenger, в Instagram и на 02-803-90-93. Продължаваме с още едно от предложенията в чарта. Там на Миро и Алма. Песен, която е много любима на Иванела и тя я подарява на всички романтични хора. А ще слушаме след това и изпълнението, което Грета е избрала. Save Me Tonight на Дженифер Лопес и Дейвид Гета, като е споделила, че това е една от песните в последните седмици, която е успява да й повдигне настроението веднага, независимо колко труден е бил работния ден. Радвам се, че имаме точно такава музика за вас. Сега ще ви представя отново накратко тези, които чакат да гласувате със сърце в сайта ни enjoy.bg в класацията 6 хита в 6. Ето ги! Save My Love на Кайго, Калити, Грифин. Предложение първо.

0: още Enjoy след малко. Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
3: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
6: Сега в Била вземи печено пиле 5,19 евро за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
7: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьома.
9: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
10: Ударете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
11: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по радио Enjoy. Форма Вита. Цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай радио Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
12: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
13: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Утре на Триородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната в сряда ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от северозапад, в източните райони ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy

Воден, твоята музика, това Радио Enjoy Party Time. Още 2 часа имате на разположение да избирате любимите си песни. Радвам ви се! Пишете във Facebook страницата ни какво ви се слуша, кого искате да поздравите, или в Messenger, може в Instagram, може и през Story, много бързо става, а може и на номер 02-803-90-93. Но Broke Boys на Disco Lines от наше е хита на вечерта. Ще го чувам сега, както и след час. След малко и песен, която Ваня избра, или по-скоро изпълнител, който Ваня избра, Конан Грей, като написала: каквото и да избереш негово и ми пуснеш, ще ме накараш да се върна утре пак. Ще те чакам.

0: Анан Грей, слушахме това е Радио Enjoy Party Time с хитовете, които ви правят щастливи. Стела е написала, много ще ме зарадваш, ако ми пуснеш още нещо на любимата Дженифър Лопес. Да се върне малко назад с този големия хит с Малума Пати. Какво ще кажеш? Ще кажа да и след малко ще го слушаме заедно. Също така одобрявам и желанието на Лили да си пуснем само Елана Роби и Сантра.
1: Още Enjoy след малко.
2: Самия! И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
4: Сега в Била вземи печено пиле 5,19 евро за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
5: Продължаваме.

Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

Парти Тайм в Радио Енджой. Време да чуем още едно от предложението в класацията 6 хита в 6, защото така Диляна реши. Sad Girls на Биби Рекса и Дейвид Гета ще си пуснем. После ще слушаме Дамиано Давид с Born with a Broken Heart, едно изпълнение, което е много любимо на Алекс. Той е написал: "Здрасти, Ники, няма да ти разказвам историята за избора на тази песен. Само ще напиша много усмивки и ще пожелая на всички много любов."

Чуда се на Дамяно Давид и всеки път, който избирате негов хит, нещата някак си стават още по-хубави. Така казваме и за следващите изпълнители, защото са чудесни в комбинация. Не веднъж са ни доказвали това. Фабрицио Паризи и Тимас заедно с Холджо. Това е песента, която подаряваме на Гери Жекова, която се включи в най-готината компания, тази на Party Time по Radio Enjoy. Това сте вие, за да ви поздрави. Ще я чуем заедно и после ще продължим с желанието на Станислава да поздрави

0: рожден ден. Твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy.
1: Честит рожден ден на любимото радио Enjoy. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.
2: Преди да си отворя пак очите, виждах само отражение. Отразявах това, което зная, и нямах никакво съмнение. Нямах нуждата да бъда.

знаеш всички думи, не помня всички други. Мечтая за последно да ти кажа нещо. Чувствах, че не мога, криех се от Бога.

Парти Тайм по Радио Енджой. Продължаваме с страхотни хитове. Такива избирате. Ще чуем Sorry Party на Topic и Becky G. Песен, която Ваня избра, за да поздрави своите готини колеги. Като написала, нали знаеш, Ники, сигурно и при теб е така, поне така звучи Радио Енджой. А когато си с готини хора, все едно не си на работа. Потвърждавам, че е така. И затова се чувствам като в една парти компания с вас. Не работя в момента, забавлявам се. А след Sorry Party ще продължим с Слушай сърце на Дамян Попов. Едно изпълнение, което Моника избра. Тя е написала, много ми харесва тази песен, много точно послание и искам да го подаря на един от най-специалните хора в

Продължаваме така с лиричната тема по радио Enjoy of Party Time с хит на Луис Капалди, едно изпълнение, което е сред най-любимите на всички времена на Анета, и ще го слушаме заедно с вас. След това ще продължим към нещо много парти, много лятно. Хайде стига на играта и криската, песента, която си избра Зори, за да поздрави своята морска компания. Тя е написала много ни хубаво, особено когато сме на плажа, и понякога си пускаме и радио Enjoy и вие сте саундтрака на нашата ваканция. Е, много хубаво звучи това, даже още по-хубаво ще да е и ще е. Имате още възможност да го направите, да ни го запишете като гласово съобщение. Поканата е за всеки един от вас, който ни слуша в момента. Запишете ни гласово съобщение, изпратете ни го в Facebook или в Instagram. В него ни кажете какво е за вас радио Enjoy. По този начин ние продължаваме заедно с вас да празнуваме цял месец 20 години Radio Enjoy.

Така е, достигане и града и криската в Party Time по Radio Enjoy. Точно тук е мястото на този хит. Продължаваме с релиз ми на Мидуни Хендерсън, песен, която Филип си избра. А също така и невинна на Папи Ханс, едно изпълнение, което ще слушаме заради желанието на Йоана да поздрави своята най-добра приятелка и да й напомни, че е време все пак да се видят. Минаха две седмици.

Твоя ден, твоята музика, това е Радио Enjoy. Радвам се, че сме заедно, имате на разположение още цял час да избирате любимите си хитове в Party Time. Shape of a Woman на Lady Gaga е песен, която Емили е посочила като желание да я чуем заедно сега. И след това ще продължим с включването на Рейни. А тя е написала: Здрасти, Ники! Тези дни разбрах аз, че всъщност Биби Рекса е написала великия хит The Monster на Eminem и Риана и много ми се дослуша. Ще го чуем, разбрахте. Иначе за Биби Рекса новия албум и как си е върнала гласа всъщност с новата музикална колекция сме отделили място в сайта ни enjoy.bg в новини. Хвърляйте по едно, даже по две очи всеки ден, защото в обновения ни сайт enjoy.bg се стараем да ви съобщаваме новините около любимите звезди. Освен това, винаги може да се информирате и за активните игри, от които да печелите награди, да прегледате и подкастите, където качваме нови епизоди на нови рубрики, защото ни е много приятно да може да сте с нас по всяко време.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Party Time по Радио Enjoy. Е, време да чувам за трети път хита на вечерта и това е No Broke Boys на Disco Lines-ите наше. Напомням, че вие избирате коя да е песента, която се появява на всеки час, като гласувате в класацията 6 хита в 6. Предложенията ви очакват в сайта ни enjoy.bg и мислете точно за това, коя песен ви е по-любима. После Fate на Leso и Pendulum, изпълнение, което Мирослав си хареса и е написал некъде за всички, които пътуват в момента като мен. Disco.

това е Радио Енджой и предаването, в което ви отговаряте за музиката, много отговорно се справяте точно този елемент. Георги Ангелов се включва сега, за да слушаме Goals на Лиса, Анита и Рема. С поздрави за всички музикални и футболни фенове. А след това ще пуснем песен от Войчо за Мишел. Леди Гага са си избрали. А на Мишел пожелаваме всичко, което много-много иска да й се случва като на магия. След малко Сабра Кадабра.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: След Lady Gaga ще слушаме още един много любим глас, този на графа. Един път на 1 милион е песента, която Лора избра за Димо, а след това сте си запазили So Easy to Fall in Love на Оливия Дин. Едно романтично предложение, както го е нарекла Камелия.
1: Още Enjoy след малко. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
5: Това е Enjoy.
1: Радио Enjoy.
6: Марти, ти си взела списанието?
7: Ама разбира се.
6: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
7: Чакай малко.
6: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
7: Без коментар.
6: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
8: Добро утро!

Party Time по Радио Enjoy се включват сега Молет Стунджи, Теодосий Спасов, пожелание на Христина, което поздравява всички, които в момента имат нужда някой да се сети за тях. А после Don't Make Me Love You на Лизо, едно изпълнение, което Поли си хареса.

Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко.

След малко ще ти кажем чао от Party Time в Radio Enjoy. Следващата песен е една от тези, които Нели той е предложила да чуем, за да се усмихнем на супер свежото бъдеще за българската музика. Един от талантите, които е посочил Филип Донков с Искра, и ще чуем песента му сега. След това любимата изпълнителка на Яна, Taylor Swift, Sopalight.

подскачаш то някак. С такова настроение да се разделим, за да се срещнем утре. Малко са 18 часа в предаването, в което вие избирате музиката. Но, естествено, още от сутринта ще се събудите с усмивка с добро утро, Enjoy от 7 до 10. Нея след това от 10 до 2 ще направи така, че денят да направи един много хубав и плавен преход от утрото към следобедните задачи. В следобеда може да разчитате със сигурност на присъствието едно такова лежерно, приятно, с много любопитни неща на Вензи в шоуто Над нещата. И после ще стане време за музика, поздрави и парти. А не забравяйте да гласувате в класацията 6 хита в 6. Тя ви чака в сайта ни enjoy.bg. Там избирате изпълнението, което ще звучи на всеки час по време на предаването утре. За финал сега ще слушаме песен, която е много любима на Цвети, и това е Selfish на Justin Timberlake, като пожелава на всички много приятно прекарване на вечерта и един успешен ден утре.

0: selfish.
1: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е Радио Енджой.
1: Честит рожден ден на Радио Енджой. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

0: съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоят ден, твоята музика.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Здрасти, I'm Evangelia. Happy 20 years, enjoy. I am so grateful to be here and be a part of your parea now. And I wish you 1,000+ more years of just great music and great fun and enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Асенова.
1: Честит рожден ден на любимото радио Enjoy. Бъдете

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Време е за парти. Вие избирате музиката по Радио Енджой всяка делнична вечер от 6 до 9 в Парти Тайм. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Енджой, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Парти Тайм, за да включим настроението на вечерта по Радио Енджой.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Още, още музика.
2: Come on!
1: Още настроение. През новия час на Enjoy.
3: Enjoy!
1: Започваме сега.
0: Where?

просто в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за това.

още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Evident, toată muzica. Enjoy! Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Ялинска.
1: 24-то издание на литературния фестивал Пловдив чете се състои до тази неделя с богата програма от литературни срещи, премиери на нови книги, дискусии, изложби, прожекции, театрални перформанси и творчески представяния. Важно място заемат събитията, посветени на литературата като пространство за диалог между различните изкуства, както и новите форми на разказване. Тази годишната програма постави акцента върху диалога между различните изкуства и актуалните обществени теми. Публиката ще има възможност да присъства на дискусии за съвременната литература, обществените кризи, ролята на културата и новите форми на разказване. Специално внимание ще бъде отделено и на темата за дистопиите и съпротивата, както и на влиянието на компютърните игри върху съвременните наративи. Всички събития в програмата са с вход свободен.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: От 19 до 21 юни Бургас ще се превърне в сцена на музика, култура и кулинария с провеждането на второто издание на фестивала Соле, събитие, което обещава да донесе слънчевия дух на Испания и Латинска Америка на морския бряг у нас. Домакин на фестивала ще бъде експоцентър Флора, а входът за всички посетители е свободен. Програмата включва концерти, танци, фламенко, кино, литературни срещи, изложби и кулинарни изкушения, обединени под знака на южняшката култура и начин на живот. Фестивалът ще бъде домакин и на една от най-значимите кулинарни надпревари в света – квалификациите за световното първенство по паеля. За първи път страната ни ще бъде единствената международна квалификация в Европа, което означава, че ако готвачи от Европа и други държави, в които няма национална квалификация за състезанието, искат да стигнат до световния финал на деветото издание, пътят им минава през Бургас. Състезанието по паеля ще излъчи и най-добрия български майстор, който ще представи страната ни за трети път в кулинарното световно първенство в Валенсия.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Виж, ето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Enjoy. Виж,

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.